0: 91.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Очаква се да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работа на заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. България дълги години е предвидим партньор на САЩ. От посещението на Иван Демерджиев в щатите, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори, който засяга и гражданите на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ДПС Станислав Атанасов пред Нова. Депутата коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но цитирам, по някое време не му е станало интересно и си е тръгнал. А това е сигнал към нашите партньори, който не е добър. И допълни, че когато държавният секретар на щатите те покани на такова мероприятие, не може да си тръгне, защото не ти интересно. Атанасов беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. Атанасов отказа да коментира какви са отношенията между Пеевски и Десислава Атанасова, като определи темата като жълтини. По повод санкциите Магнитски депутатът каза, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. На въпроса дали България трябва да помага на Украина, той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата и ясно е кой е агресора. Атанасов коментира и приятия бюджет. Депутата не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент или дали ще подкрепят някого. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Владимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Украинският държавен глава приветства задвижени от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции си е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е силен сигнал към Европа, силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ. За това съм много благодарен, заяви Володимир Зеленски. Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но и освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано.

0: или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятност да става дума за предумишлено убийство, добре планирано. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит. Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще се разкрие, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерство на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравноосигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствие, потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, приет от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. Изявление пред медиите, президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социалната защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейския съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координации с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката, в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседно от село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително 2 момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилкул. По думите му, в селото в покрайнините на Кривой Рог директен удар от балистична ракета Искандер-М, изстреляна от Воронеж, е поразил частна къща, в която живеело голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилкул добави още 8 души са ранени, че брой на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската

0: Префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срути лесотърговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможен експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява четирите проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вице-президента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група, академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Имам постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика, презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия, в популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронт остава критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Изпълняващата функции главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есен оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди на влизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредния безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украина, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжава ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вице-президент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Закона за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджета тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро. Разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитан Андреево в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил в лекат с ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева.

0: Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги, храна, чаршафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на Комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Дъскър.
1: Спортен обзор на седмицата.
2: Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовните 90 минути, както и Жозе Десолса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки,

че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи. Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол в средата, да я държим. Затова играхме с повече халфове. С гол на Каталин Ито 2 минути преди края на редовното време Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, нов сезон, същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември не си създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след матча Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно. На септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Ливърпул спечели с 4 на 2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ирола, който преди броени седмици замени нидерландец Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Люфи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта, украинеца Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснее. В 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2 на 2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4 на 2 беше оформено от младия лелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии игра в Тампа Бей втородивизионния Рексъм победи с 3 на 2 елитния Лийдс. Григор Димитров се изкачи с 2 места и от днес е вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер 13450 точки, следван от германец Александър Зверев 8480 и испанеца Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с 2 места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанса да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ирола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победата с 4 на 2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на мърсисайдци, което беше и първи матч за Ирола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, за това и нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Киеза, цитиран от Sky Sports. В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25. Новия
стар шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индурайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в Тур де Франс.

0: шанс 5 пъти. За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачар се радваше на комфорта и на аванс още от първите състезателни дни. А в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше 5 минути. Той завърши с 5 етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителни етапи Погачар посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Дел Торо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес. ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулухов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втори си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Боте върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Текпетей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Текпетей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Текпетей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране отляво на Текпетей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери судар отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Баркула, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркула да напусне парижкия отбор, както и факта, че само остават само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен-Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. В френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт. ЦСКА 48 победи с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич. За състава, воден от Александър Александров, всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. Следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатин на Екос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2-1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрези удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен наем от Ювентус, където той не попадеше в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включено за дължителна опция за окончателно купуване на правата му. Опенда не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиецът реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3-2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенецът на Армения загуби с 1-2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2-0 преди седмица в Ереван стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втори отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герой за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше оформен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бивши играча на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който я елиминира с 6-3 след ДУСПИ албанския Гнатия. В редовното време мачът ще завърши 1-1, а след продълженията резултатът беше 2-2. При ДУСПИ-те обаче словенският тим вкара и при 4-те си опита, докато Егнатия стигна само до 1 гол от 3 изпълнения. Отбора на Левски направи 2-2 срещу Университатия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3-2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до

0: края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университатия на Мали в добавеното време на първата част чрез капитан на сини Кошор Банко, а самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Веласкис не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с Университатия в Крайова 2-2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир. Беше много, много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той пред Диема Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира Азербайджан. Азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продължението, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, сред които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положение, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

0: Обедно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият миксов песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

в живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах: нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи. Скъпо

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С влизането в сила на промените в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото го законодателство от 1 август, финансово-икономическата рамка в страната претърпява значителни трансформации. От промяна в осигурителната тежест за бизнеса и държавните служители до ръст на транспортните разходи и акцизите. Най-ниският праг вече е равен на минималната работна заплата 620 евро и се прилага за позицията без специална квалификация. Нагоре праговете нарастват, като за ръководните кадри повечето сектори преминават 900 евро. Сфери като финанси, за страховане, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и в отделни браншови и хранителни промишлености, праговете за ръководители достигат и над 1300 евро. Минималният месечен осигурителен доход скача до 620 евро. Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111 на 2300 евро. Това разширява осигурителната база с 188 евро за всички високоплатени служители с доходи над досегашния таван. Това означава автоматично по-високи осигурителни отдръжки от августовските заплати. 466 евро става прага за средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за дете до една година. 415 евро е тавана за получаване на детски надбавки в пълен размер за ученици до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. За семейства със среден доход между 415 и 466 евро се отпуска частично подпомагане в размер на 80% от пълната надбавка. Считано от 1 август, цените на пътните винетни такси за леки автомобили се увеличават с 30%. Това е директен фактор за нарастване на транспортните разходи, както за гражданите, така и за фирмите, разполагащи с фирмени автопаркове. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като се очаква да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получила искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявих единствено, че остават в готовност да изпълнят заповеди на президента. Унгария затваря единствената си атомна електроцентрала следващата седмица заради ниските нива на Дунав, съобщи премиер Петер Малиер. АЕЦ Пакш произвежда почти половината от електроенергията в Унгария. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. ЦСКА 48 победи с 2 на 1 гостуващия Арда Кърджали в среща от третия кръг на Първа футболна лига. Два гола за успеха отбеляза Мамаду Диало, за гостите се разписа Бирсен Карагерен. Столичани доиграха двубоя с човек по-малко на терена, след като Андре Хофман получи директен червен картон в 67-та минута. В 6-та минута на добавеното време резервата Георги Николов и

0: равни за Арда, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата ВАР. В класирането червените излязоха начало с 7 точки актив, а Арда е на 6-та позиция с 4 преди останалите мачове от кръга. В следващия кръг на 8 август ЦСКА 48 ще гостува на Локомотив София, а Арда ще има визита на Новака Дунав Русе. Славия завърши наравно 1 на 1 у дома срещу Локомотив София в първи двобой от третия кръг в първа лига. Двата отбора имат по 2 точки и остават без успех през новия сезон. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, превозните средства се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: за предаването Доктор Здраве. Здравето на цялото ни тяло е в пряка зависимост от здравето на нашите зъби и венци. За това ще говорим днес с доктор Вероника Василева, лекар по орална хирургия в дентална клиника Дамянов, където практикува имплантология и пародонтално лечение. Здравите венци са розови и стегнати, така че ако вашите венци са възпалени, изглеждат зачервени или подути, това може да е знак, че имате проблем с венците. Съществуват няколко възможни причини за възпаление на венците. Затова е важно да установите какво причинява възпалението на вашите венци. Отговорите на тези въпроси днес от нашия здравен специалист. Доктор Василева, добре дошла в предаването Доктор Здраве.
1: Здравейте, Мария, много ми е приятно да се
0: чуя. От вашата практика, какви са наблюденията ви, кои са най-често срещаните проблеми за нашите венци?
1: Венците са основна структура, която формира зъбодържащият апарат. Заболяванията, с които засягат венците, се разделят на две основни групи. Първата група, това са гингивитите, което всъщност представлява само възпаление на меките тъкани и на венците около зъбите. Докато втората група заболявания са така известните пародонтити или пародонтоза сред пациентите. Тогава венечното заболяване напредва и освен меки тъкани, ангажира и подлежащата кост. Тогава вече освен кървящи венци и възпалени меки тъкани се наблюдава костна загуба, формиране на пародонтални чудове и нестабилност на зъбите по време на функция. Така че това са двете най-чести заболявания, които обхващат венците.
0: Кои са основните причинители на тези заболявания?
1: Основните причинители за развитие на венечни заболявания всъщност представляват рисковите фактори, които са формиране на зъбна плака, недобра и ефективна орална хигиена. Чичинопушенето е фактор, който влияе за развитието на тези заболявания и по-честото развитие при пациенти-пушачи е факт. Има право пропорционална връзка между тютюнопушенето и развитието на гингивит и пародонтит. Генетичната предразположеност към тези заболявания също са налични, но те са в по-нискостепенно влияние сред пациентите. Така че бих съветвала пациентите да преустановят използването на цигари и тютюневи изделия и по-добра ефективна и орална хигиена в домашни условия.
0: Какво се случва при първичното заболяване на венците, ще чуете от доктор Василева след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Темата в предаването Доктор Здраве днес е заболяването на венците. Причини, симптоми и лечение. Наш гост е доктор Вероника Василева, лекар по орална хирургия. Доктор Василева, какво се случва при първично заболяване?

0: даване на венците.
1: Първите симптоми, които и пациентът може да забележи у дома, това всъщност е съкървящите венци, чувствителността около зъбите по време на консумация на студени и топли храни и напитки, оголването на зъбите и експониране на коренова повърхност. Така че това са първите симптоми, които пациента вижда. Но това не е така за специалистите, защото ранната диагностика на парадонталните заболявания може да се отчете в още по-ранен стадий преди пациента да усети тези симптоми. Тогава лечението ще бъде доста по-краткотрайно и по-малко инвазивно.
0: Като говорим за лечение, какви са основните методи за лечение при заболяване на венците?
1: Основната техника за лечение на парадонталните заболявания всъщност представлява почистването на зъбен камък и полирането на тялото със зъбие. Това е една манипулация, която доста често пациентите смятат за козметична, но тя всъщност не е такава. Тя е есенциална за здравето на венците и това е способът, който ние стоматолозите използваме за поддържане на тяхното венечно здраве. Почистването на зъбния камък с ултразвук трябва при здрави пациенти, които нямат парадонтални заболявания, да се случва два пъти в годината, а при пациентите, които страдат от гингивит или парадонтити, то тогава този период в годината е намален. Говорим вече за 3-4 пъти в годината да се почиства зъбният камък, да се кюретира на местата, където е нужно и да се полира зъбните повърхности. Защото налепи и отлагания също формират една графава среда върху зъбната повърхност, върху която много по-лесно зъбна плака и патогенни микроорганизми се задържат и предизвикват дразнене в венците и тяхното възпаление. Така че почистването на зъбния камък представлява една инициална нехирургична парадонтална терапия. Вече пациентите, когато преминат през нея и все още имат персистиращи и оставащи парадонтални джобове около техните зъби, то тогава имаме методи, които са по-скоро хирургични за възстановяване и компенсиране проблемите, които са настъпили вследствие на венечните заболявания. Тогава може да работим с инструментите, които са в обсега на пластичната венечна хирургия или регенериране с косозаместващи материали.
0: Колко време продължава лечението на заболяванията на венците? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Лято с неустоими предложения.

Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Фактлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки.

0: Sleeping and Living.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Днес с доктор Вероника Василева, стоматолог и лекар по орална хирургия, разговаряме за заболяванията на венците. Какви са причините, симптомите и лечението? Стигнахме и до този момент да разберем какви са етапите на лечение сега.
2: Бих разделила лечението на пациентите с парадонтит в три основни фази. Първата е инициалната фаза, която е по-продължителна. В рамките на 2 до 3 месеца при стоматолог, който работи основно парадонтология, за да може нехирургично да повлияе на парадонтита и да спира така наличното заболяване, защото то е прогресиращо във времето. Втората фаза е тази хирургичната, за която споменах, а именно използване на костно-заместващи материали и аугментация с меки тъкани и преместване на венец на мястото, където той е нужен. Това е хирургична интервенция, която се случва в рамките на едно посещение за пациента, но той след това трябва да се контролира в няколко визити, да сме сигурни, че манипулацията е била успешна за него. След това е третата фаза, която всъщност представлява поддържаща фаза. При пациентите с парадонтит доста често тя е до живот, защото парадонталното заболяване е прогресиращо. Той има своите пикове на развитие и прогресия. Затова в рамките на следващите години 3 до 4 пъти, зависи от неговата орална хигиена, зависи от ситуацията в устната кухина, е добре той да посещава зъболекар за профилактични прегледи.
1: Тези възпаления и заболявания по венците напълно лечими ли са?
2: По-скоро бих казала, че една част от тях могат да бъдат излекувани и това са заболяванията, които засягат само меките тъкани или така наречените гингивити. Те се срещат по-често при тинейджери, млади възрастни или хората около средна възраст, когато те са всъщност плак-индуцирани. Плаката е тяхната основна причина за развитието. Когато отстраним плаката, вече няма да имаме гингивит и можем да броим, че това заболяване е излекувано. Когато говорим обаче за парадонтит, това е по-напредналата фаза на венечните заболявания. Вече имаме стопяване на коста и това заболяване по-скоро може да се стационира и да се поддържа във времето. Да възстановим зъбодържащият апарат, можем до една степен да го възстановим с нехирургични методи, а пък хирургичните са строго индицирани при определена група пациенти. Така че парадонтитът и парадонтозата могат да се стационират и да се поддържат доста оптимално във времето, но да кажем, че ще излекуваме един пациент за едно посещение или един месец, то това не е възможно. Затова пациентите трябва да посещават този стоматолог, за да не може гингивит да не прерасне

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: духа и тялото.
1: Здравето на цялото ни тяло е в пряка зависимост от здравето на нашите зъби и вънци. По тази тема разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с доктор Вероника Василева. Страдат ли децата от заболявания на венците?
2: Детската група пациенти по-рядко страда от венечни заболявания в най-ранна детска възраст. Говоря за пациентите до 6 годишна възраст. Вече в периода 10, 11, 12 годишна възраст забелязваме пик в развитието на така известните гингивити. Тези венечни възпаления с кървене и с някаква чувствителност в зоната на зъбите и техните шийки всъщност има пряка зависимост за периода на развитието на детето. Това, че то иска да бъде самостоятелно, неговата орална хигиена не е максимално ефективна и в периода на пубертета забелязваме пик на тези гингивални възпаления, но след това с достатъчна мотивация, разговор и правилен подход към децата и тинейджерите, тези гингивални възпаления могат обратимо да се излекуват.
1: Доктор Василева, какви са вашите съвети за профилактика срещу заболяването на венците?
2: Бих дала няколко съвета за пациентите, за да си спестят развитието на парадонтални или венечни проблеми. Това е да включат почистването с конец за зъби в своята ежедневна рутина, за да може междузъбният контакт и венеца в близост до шийката на зъба да бъде очистен. Също така, при първи оплаквания и симптоми да посетят своя зъболекар, а да не чакат, защото кървенето от венците, лошият дъх и нестабилността на зъбите по време на функция не е нещо нормално и не трябва да свикват с него, а трябва да потърсят специализирана помощ на време.
1: И на финала, вашите послания към слушателите на радио Веселина за добро здраве.
2: Искам да поздравя всички слушатели на радио Веселина да са здрави и да имат здрави и красиви усти.
1: Това предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, желая ви приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

С влизането в сила на промените в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото го законодателство от 1 август, финансово-икономическата рамка в страната претърпява значителни трансформации. От промяна в осигурителната тежест за бизнеса и държавните служители до ръст на транспортните разходи и акцизите. Най-ниският праг вече е равен на минималната работна заплата 620 евро и се прилага за позицията без специална квалификация. Нагоре праговете нарастват, като за ръководните кадри повечето сектори преминават 900 евро. Сфери като финанси, застраховане, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и в отделни браншови и хранителни промишлености, праговете за ръководители достигат и над 1300 евро. Минималният месечен осигурителен доход скача до 620 евро. Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111 на 2300 евро. Това разширява осигурителната база с 188 евро за всички високоплатени служители с доходи над досегашния таван. Това означава автоматично по-високи осигурителни отдръжки от августовските заплати. 466 евро става прага за средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за дете до една година. 415 евро е тавана за получаване на детски надбавки в пълен размер за ученици до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. За семейства със среден доход между 415 и 466 евро се отпуска частично подпомагане в размер на 80% от пълната надбавка. Считано от 1 август, цените на пътните винетни такси за леки автомобили се увеличават с 30%. Това е директен фактор за нарастване на транспортните разходи, както за гражданите, така и за фирмите, разполагащи с фирмени автопаркове. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като се очаква да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел-Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получила искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявих единствено, че остават в готовност да изпълнят заповеди на президента. Унгария затваря единствената си атомна електроцентрала следващата седмица заради ниските нива на Дунав, съобщи премиер Петер Малиер. АЕЦ Пакш произвежда почти половината от електроенергията в Унгария. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. ЦСКА 48 победи с 2 на 1 гостуващия Арде Кърджали в среща от третия кръг на Първа футболна лига. Два гола за успеха отбеляза Мамаду Диало, за гостите се разписа Бирсент Карагерен. Столичани доиграха двубоя с човек по-малко на терена, след като Андре Хофман получи директен червен картон в 67-та минута. В 6-та минута на добавеното време резервата Георги Николов изравни за Арда, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата ВАР. В класирането червените излязоха начало с 7 точки актив, а Арда е на 6-та позиция с 4 преди останалите мачове от кръга. Следващия кръг на 8 август ЦСКА 48 ще гостува на Локомотив София, а Арда ще има визита на новака Дунав Русе. Славия завърши наравно 1-1 у дома срещу Локомотив София в първи двобой от третия кръг в Първа лига. Двата отбора имат по 2 точки и остават без успех през новия сезон. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, превозните се.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа.

0: мен Мария.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. Смидея. Времето е ваша идея.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес влизат

0: По-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народно събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпят наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишение такси се очертават около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закона за държавния бюджет за България е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Продължава гасенето на пожара в Национален парк Пирин под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В потушаването на пламъците участват служители на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци. В петък хеликоптер се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара. Броя на жертвите при руския удар по Киев, нанесен в ранните часове на днешния ден, нарасна на 9, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации, цитирана от Франс Прес. Има постъпили данни за пожари и разрушения от 5 столични района. 23 души са били ранени при балистичната атака. В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети, скриете се в бомбоубежищата, написа по-рано кмета Кличко в Телеграм. Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети. Украинската столица изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на този вид заплаха, отбелязват агенциите. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък Сеута мигранти са се върнали обратно в Марокко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на Европейския съюз. Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка. Днес е ден за среща на експертно равнище на държавите от Европейския съюз, на която те да обсъдят събитията, съобщи ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Американца Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс де Минор Австралия на четвърт финалите на турнира по тенис ATP 500 в Вашингтон. Преди една година Алекс де Минор победи Накашима в три сета на четвърт финалите в Вашингтон, но американецът взе реванш и отстрани своя съперник след 7-6-6-4 за 1 час и 55 минути, за да достигне до полуфиналите на преварата за първи път. Де Минор е много бърз и експлозивен играч. Ще очаквате много дълги разигравания, така че знаех, че трябва да сервирам добре в решаващите моменти и да се опитам да бъда агресивен, заяви Накашима. Де Минор имаше аванс от 4-2 в първия сет, който загуби след тайбрека. Във втората част не удържа подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата. Накашима се доближи на 2 победи от спечелването на първи трофей на това ниво. Следващия му съперник ще бъде поставения под номер 3 Тейлор Фриц или Алекс Микелсен. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Столичният булевард Цар Освободител става пешеходна зона от днес като част от инициативата Лято на паветата. Това съобщиха от Столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всеки уикенд през август от 6 часа в събота до 22 часа в неделя. По време на инициативата автомобилното движение по булевард Цар Освободител ще бъде преустановено в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В ефира на Радио Веселина започва поредното издание на Уикенд разходка с мен Милен. Днес ви каня на едно изключително мащабно, невероятно, задълбочено и силно сетивно пътешествие извън пределите на нашата страна, което съчетава в себе си соления средиземноморски вятър, южния темперамент и изумителната духовност на древността. В първия час на нашата среща се отправяме към втория по големина град в съседна Гърция. Древния, вечно жив, изключително романтичен и артистичен Солун. Самото пътуване от София до тази голяма морска порта е изключително удобно и бързо и приятно, като преминава изцяло по модернизираната автомагистрала Струма в посока към град Сандански и граничния пункт Кулата. След преминаването на държавната граница, шосето продължава съвсем гладко покрай Сидирокастро и заобикаля външно град Серес, за да ви отведе директно пред портите на Солун след малко повече от 300 км, които се изминават спокойно за около 3 часа и половина зад вулана. Навлизайки в пределите на този огромен южен център, динамичният ритъм се усеща незабавно. Вятърът ни отвежда право към широкия, открит и винаги раздвижен Термайски залив. Нашата първа пешеходна среща с Солун започва от емблематичния крайбрежен булевард, където погледът се губи в безкрайния син хоризонт, а въздухът е изпълнен със свеж солен аромат и наситено ухание на прясно печено кафе. На самия морски бряг се издига грандиозният цилиндричен силует Бялата кула, 16-вековната каменна цитадела, превърнала се в абсолютен символ на града и негов вечен пазител през бурните векове. Около тази каменна светиня постоянно се усеща движението на хиляди разхождащи се хора, лекият шум на морските вълни, разбиващи се в каменния парапет, и мирисът на топените стени изделия, носещ се от близките заведения. Високите палми, раздвижвани от постоянния морски вятър, изграждат усещането за пълна свобода, карайки всеки пътешественик да забави своята крачка. Останете с Радио Веселина, защото се потапяме в една наистина интересна морска красива територия. Уикенд разходка започва.

Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме нашето градско преминаване, като оставяме за момент широката морска панорама долу и започваме плавно, но непрекъснато изкачване към най-високата, най-старата и безспорно най-поетичната част на Солун – легендарния квартал Анополи, известен на всички като Горния град. Изкачвайки се по стръмните криволичещи и кълдърамени улички, забързания градски шум от долните булеварди бавно избледнява, за да отстъпи място на една автентична, почти провинциална тишина и дълбоко спокойствие. Анополи е единствената зона в Солун, която оцелява по чудо при унищожителния голям пожар от 1917 година, благодарение на което тук е съхранен автентичният архитектурен облик с традиционни занаятчийски къщи, дървени чардаци, китни цветни градини и тесни пешеходни проходи. В най-високата си точка горният град е прегърнат от мощните византийски крепостни стени и импозантният комплекс Тапиргио, древната крепост с 7-те кули, от чието камени завери се разкрива най-грандиозната, пълна и спираща дъха панорама на целия амфитеатрално разположен град и целия широк Термайски залив. Ако не сте почитатели на прекалено горещите летни дни, районът на Солун предлага страхотна и изключително живописна алтернатива за посещение през по-хладните месеци в годината. В този период градът облича невероятна празнична премяна, а в зоните около централните площади и крайбрежните булеварди се организират едни от най-атрактивните и пишни коледни базари в цяла Югоизточна Европа. Тогава въздухът се изпълва с вълшебния аромат на печени кесени, греено вино, сканела и традиционни гръцки различни сладкиши като меломакарона и корабиедес, а милионните светещи гирлянди се отразяват в морската вода по един наистина магнетичен начин. Тази двойственост на града между лятното морско безгрижие и празничната тържественост го прави невероятна дестинация, която си струва да бъде преживяна отново и отново. След малко Уикенд разходка продължава.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките!
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства и изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Спускайки се обратно по стръмните кълдъръмени пътеки на горния град, ние попадаме директно в най-живата, елегантна и архитектурно съвършена зона на съвременния град – монументалния площад Аристотел. Този голям площад, проектиран с невероятен мащаб от известния френски архитект Ернест Ебрар, се отваря широко екранно към морската шир под формата на гигантски полукръг, обгърнат от величествени сгради с красиви аркади, куполи и изящни капители. Площадът е истинският социокултурен център на Солун, където хората се срещат, разхождат се, обсъждат последните новини или просто се наслаждават на непрестанното движение около себе си в следобедните часове. Във въздуха тук се смесват изключително примамливи аромати. Сладникавият мирис на току-що изпечена традиционна солунска богаца с фин ванилов крем и канела, уханието на силно гръцко кафе и апетитните нотки на току-що приготвени пресни морски дарове на скала. Само на няколко крачки от площад Аристотел се намира и легендарният исторически квартал Лададика, някогашната централна търговска зона, където в миналото са се складирали зехтин, подправки и хранителни стоки, пристигащи с големи кораби от целия средиземноморски басейн. Днес тези стари двоетажни търговски складове са перфектно реставрирани и превърнати в пъстър лабиринт от автентични таверни, малки ресторанчета и уютни кафенета, бояди писани в ярки топли цветове. Разходката из тесните пешеходни улички на Лададика ни потапя в една невероятно топла, гостоприемна и весела атмосфера, където звуците на традиционната бузуки музика се преплита със смеха на хората. Това е мястото, където може да се усети истинският неподправен южен дух, който умее да превръща всеки обикновен детайл от ежедневието в истински празник за сетивата. Какво още предстои да видим в Солун, ще разберете след малко. Останете с Уикенд разходка.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Итал Diamond & Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond & Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преминавайки през цветните улички на Лададика, нашето пешеходно опознаване на Солун ни отвежда пред някои от най-значимите световни паметници на византийската и римската архитектура, съхранени през вековете с цялото си величие. В непосредствена близост до централните булеварди се издига грандиозната ротонда, величествено цилиндрично съоръжение, изградено от римския император Галерий, което през вековете е служило последователно като езически храм, великолепен християнски мавзолей и мюсюлманска джамия. Заедно с разположената наблизо триумфална арка, този комплекс живо напомня за епохата, когато градът е бил важна имперска резиденция на целия Балкански полуостров. На няколко минути пешеходно разстояние, оттам се намира и величавата базилика Свети Димитър, духовният покровител и вечен пазител на Солун, привличащ хиляди поклонници от цял свят. Влизайки под нейните тежки покриви, човек бива завладян от красотата на древните мозаични пана, мраморните колони и тайнствената подземна крипта, където и до днес се съхраняват светите мощи на мъченика Димитър Солунски. Тази уникална комбинация от раннохристиянска духовност, римско величие и свеж морски живот прави Солун дестинация, която остава завинаги в съзнанието на всеки пътешественик, докоснал се до нея. Първата част от днешното ни пътуване ни преведе през крайбрежните булеварди, византийските крепости и цветните пазари на този южен морски център. В следващия ефирен сегмент правим рязък и изключително впечатляващ завой в нашия уикенд маршрут, като напускаме морския бряг и се отправяме навътре към обширната равнина на Тесалия. Там ни очаква един от най-удивителните космически и незабравими природни и духовни феномени на планетата – гигантските скални монолити на метеора и манастирите, кацнали между небето и земята. Останете на честотите на Радио Веселина, защото нашето уикенд пътешествие в уикенд разходка продължава.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Централната избирателна комисия не очаква затруднения при провеждането на президентските избори с изцяло машинно гласуване. Това заяви пред БНТ говорителя на ЦИК Стоянка Балова, която обясни, че предстои обществена поръчка за ремонт на устройствата. В комисията работи и по нова система за обучение на изборните комисии. След промените в изборния кодекс, президентските избори ще се проведат изцяло с машинно гласуване. Според говорителя на Централната избирателна комисия, това не създава притеснения за организацията на вота. Нашето мнение в комисията е, че по-скоро няма притеснения, тъй като и досега в секциите над 300 души имаше машини, така че Централната избирателна комисия работи вече по въпроса. Това не са избори, които да бъдат извънредни. Ние знаехме, че ще имаме президентски избори в рамките от края на октомври до средата на ноември, така че чисто от към технологията нямаме изненади, обясни Балова. Заместник министъра на външните работи на Украина Александър Мищенко получи копия от акредитивните писма на новоназначени извънреден и пълномощен посланник на Република България в Украина Златин Кръстев. Мищенко поздрави българския посланник с началото на дипломатическата му мисия в Украина и изрази надежда за по-нататъчно активно двустранно сътрудничество.

0: Украинският заместник министър благодари на България за последователната подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина. Двамата са обсъдили състоянието на отношенията между Киев и София и перспективите за по-нататъчното им развитие във всички сфери. Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни. Са заседнали кораби спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ Козлодуй. Инженер Тони Тодоров, директор на дирекция Речен надзор Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участък има около 9 предстояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниски води. От Тимок до Лом има още 2 заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият без. Работи се за извеждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблема с кораба с пътници ще бъде решен. Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 около Свищов. Ферибота в Оряхово също спря работа. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет цистерна, хеликоптери за борба с дронове и приблизително 200 военнослужащи в румънската военно-въздушна база Коганичано. Испанският контингент е част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Нашата цел е ясна да допринесем за усилията на Алианса за възпиране, да защитим въздушното пространство на НАТО и да укрепим позицията на Алианса на източния фланг, коментира подполковник Алберто Калво, командир на испанския отряд пред румънската телевизия. Той ще изпълнява мисии в Румъния до края на ноември. Военно-въздушната база е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. Тя е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море и на около 60 км от българската граница. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Английският шампион Арсенал се е споразумял за условията по личния договор с бразилския нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Ръководството на лондонския клуб скоро ще отправи оферта към испанския грант, но размера на трансферната сума не се разкрива. The Telegraph по-рано съобщи, че Арсенал е готов да предложи на Винисиус рекордна заплата в историята на клуба, предлагайки повече от това, което получава в момента. Заплатата на Винисиус в Реал Мадрид е 400 000 британски лири на седмица. 26-годишният Винисиус се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2018 и има договор до края на предстоящия сезон. Той е отбелязал 128 гола и записал 100 асистенции в 375 мача във всички турнири. С отбора той спечели 3 титли в Испанското първенство и Суперкупата на Испания, 2 титли в Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство на ФИФА и по една купа на Испания и Междуконтинентална купа. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Катастрофа между два тежкотоварни автомобила е станала в Кресненското дефиле. По първоначална информация леко са се ударили два камиона. Няма данни за пострадали. Движението е затруднено и се осъществява с повишено внимание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Свежият и динамичен ритъм на Уикенд разходка продължава по радио Веселина, като с навлизането във втория час на днешното ни ефирно пътешествие преминаваме през един наистина грандиозен и смайващ ландшафтен контраст. Аз съм Милен и след като подробно изследвахме кипящите морски алеи, древните византийски крепости и пъстрите пазари на Солун, сега насочваме автомобила си решително на югозапад към дълбоката вътрешност на континентална Гърция. Самото придвижване от Солун към каменното царство на Метеора е изключително живописно, комфортно и отнема около 2 часа и половина зад волана по перфектната модерна автомагистрала Егнатия Одус в посока към историческите градове Верия и Козани. Оттам маршрутът започва да се спуска плавно на юг през криволичещия планински проход към Сиятища и Егевена, за да ни отведе директно в сърцето на обширната зелена Тесалийска равнина и живописното малко градче Каламбака. Самото разстояние от около 230 км преминава през изключително пресечени планински масиви, разкривайки пред очите ни страхотни панорами, преди изведнъж целия равен терен да спре рязко и пред погледа ни съвсем внезапно да се издигнат десетки гигантски тъмни скални стълбове и монолити, които се изстрелват вертикално нагоре в небето на височина от над 400 метра. Името Метеора в буквален превод от гръцки означава висящи във въздуха или посред небето, и това наименование не е никаква поетична преувеличеност, а съвсем точна констатация за това изумително природно чудо. Тези грандиозни скални кули са се образували преди повече от 60 милиона години на дъното на праисторически морски басейн вследствие на продължителна ерозия, силни ветрове и дълбоко разчупване на земната кора. Когато човек застане в ниското, точно между тихите градчета Каламбака и Кастраки и погледнете нагоре към отвесните сиви каменни стени, усещането за мащаб, нищожество и безмълвно преклонение е просто разтърсващо. Въздухът тук мирише на диви планински билки, на сух камък и на онази абсолютна кристално чиста тишина, която властва единствено по най-високите върхове. Предстои ни в уикенд разходка да се скачим по каменистите стъпала, врязани директно в скалите, за да разгледаме манастирските комплекси, които сякаш наистина плуват в облаците. Уикенд разходка продължава. Сабрина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започваме своето бавно и вдъхновяващо изкачване по перфектно поддържания, но изключително криволичещ панорамен път, който се вие като тънка лента между гигантските скални монолити, разкривайки с всеки изминат завой нови и нови зашеметяващи гледки към цялата Тесалийска равнина. Нашата основна и най-важна спирка е най-големият, най-старият и безспорно най-внушителен манастирски комплекс в целия този уникален район. Преображение Господне, познат в целия свят с гордото име Големият метеор. Разположен на най-високата и непристъпна скала на повече от 600 метра надморска височина, този манастир е основан още през 14 век от Свети Атанасий Метеорски, който поставя началото на организирания и пълнокръвен монашески живот тук. В миналото достъпът до тези небесни обители е бил изключително труден, тежък и наистина е било опасно изживяване. Монасите и първите посетители са били издигани до самата скална площадка единствено с помощта на здрави въжени мрежи, подвижни дървени стълби и сложни чарки, задвижвани с ръчни лебедки от самите братя. Днес до святото място се достига по стотици камени стъпала, изсечени в самите скали и през тесни тунели, което прави прехода напълно сигурен, но същевременно запазва усещането за истинско голямо приключение. Влизайки зад дебелите каменни порти на Големия метеор, пред нас се открива цял един съхранен свят, автентичен като ликон с невероятни стенописи от критската школа, старата манастирска кухня с древния огняр, богат музей с уникални ръкописи и тихи вътрешни дворове, отрупани с цветя. Само на хвърле място от него, върху съседна скална кула, се издига и манастирът Варлаам, кръстен на първия смел пустинник, заселил се на този гигантски камък. Малкият пешеходен мост, който свързва отделните скали над дълбоката пропаст, разкрива панорами, от които буквално спира дъхът, показвайки как човешката вяра и непримирим дух са успели да съградят съвършена хармония върху самите отвесни ръбове на скалите. Какво още крие това вълшебно място, ще разберете след малко в Уикенд разходка.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължавайки нашата пешеходна уикенд разходка из този небесен скален лабиринт, ние се докосваме до една изключително дълбока, мистична и тайнствена страница от историята на метеора. Тази на първите монаси пустинници, потърсили спасение от света. Още преди 11 век, търсейки пълно уединение, непрестаната молитва и пълно бягство от световната суета, първите учелници започват да се заселват в естествените пещери и дълбоки скални ниши, издълбани от природата по отвесните стени на монолитите. И до днес, ако човек се вгледа внимателно към отвесните канари около селцето Кастраки, могат да се видят останки от древни дървени конструкции, носещи гради.

и ръждиви железа, закрепени високо в скалните пещери. Тези хора са живели в условията на абсолютна личностна изолация, разчитайки единствено на събираната дъждовна вода и на оскъдната храна, която местните пастири са им спускали в плетени кошници от ниското. Това уникално преплитане между суровата природа и висшата духовна устременост създава една много специфична пречистваща атмосфера, която се усеща силно по всички панорамни площадки на Метеора. Заставайки на някоя от изнесените над пропаста скални тераси, човек вижда как под краката му плуват белите сутрешни мъгли, а в далечината се очертават силуетите на останалите действащи обители, манастирите Свети Стефан, Русано, Свети Николай Анапавсас и Света Тройца. Тук планината пази своите тайни, а вятърът свири своята собствена древна песен между камените проломи, карайки ни да замълчим и давайки ни възможност напълно да рестартираме мислите си преди да се спуснем надолу. За финал какво съм ви подготвил в уикенд разходка? Останете с нас!

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.

0: приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Слизайки обратно надолу към подножието на скалите, нашата разходка ни отвежда в уютните кълдарамени улички на Каламбака и Кастраки, където е време да се потопим в неподправената кулинарна душа на гостоприемна Тесалия. Този регион притежава невероятен характер, изграден върху вековни традиции, които си личат във всеки детайл на местната трапеза. Малките семейни таверни тук посрещат пътешествениците с ухание на бавно печено агнешко месо с пресни планети. Планински билки, сочни местни наденици с прас, изкусно приготвени зеленчуци с свежо сирене фета и ароматни маслини. А за съвършен завършек на обяда, майсторите тук предлагат прочутия домашен гриз халва от близкия град Фарсала. Десерт с богат карамелен вкус и хрупкави ядки, който се топи в устата. Споделянето на тези чисти и земни вкусове, докато над теб се извисяват мълчаливите камени колоси, ни осигурява един наистина завършен, хармоничен и дълбоко пречистващ финал на цялото преживяване. Днес ние изминахме един прекрасен път от широкия морски хоризонт и оживените византийски улици на Солун, през извитите планински проходи, та чак до мистичните манастири, кацнали в облаците на метеора. Докато хвърляме последния си поглед към тези извисени скални гиганти, усещаме как суровата красота на планината и топлината на земята се сливат в едно цяло, оставяйки трайна

Да, в съзнанието ни. С това днешното ни вълнуващо ефирно пътешествие в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа на честотите на Радио Веселина. Бъдете здрави, пътувайте с отворени сърца и се наслаждавайте на всеки ден.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Приятия бюджет за тази година има два тревожни елемента. Премахване на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяна на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба с законодателна техника. Това заяви омбудсмана Велислава Делчева Претнова. Тя беше категоричен, че такива решения трябва да се взимат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействието на въпросните текстове.

0: Велчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява минималната работна заплата и трудовия стаж. Основните мотиви са точно злоупотребата с законодателна техника, както и погазване правото на труд и допълнителните социални права. Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде от тук нататък механизмът за изчисляване на минималната заплата. Делчева коментира и казва с изграждането на Националната детска болница. Тя каза, че вижда хоризонт за край на този казус. Във връзка с изравнителните сметки на Топлофикация, Делчева каза, че има сигнали, но не са като миналата година. Жалбите могат да се пускат до 31 август, допълни тя. За новите промени в изборния кодекс, Делчева изрази удовлетворение, че след отправени от нея препоръки към управляващите, незрящите хора вече ще могат да гласуват без придружител, което гарантира тайната на вота. От началото на годината до 31 юли към омбудсмана са подадени почти 10 000 жалби, а за цялата минала година са били 11 000. Основни са свързани с потребителските услуги, на второ място с начина, по който администрацията обслужва гражданите, и на трето правото на собственост. Утре Европейския съюз ще започне да прилага важни разпоредби от Закона за изкуствения интелект и ще може да налага глоби на компании, които не ги спазват. Европейския съюз въвежда поредния етап от Закона за изкуствения интелект, приет през 2024. Новите правила са основани на риска. Колкото по-голяма е опасността за правата, здравето или сигурността на гражданите, толкова по-строги са изискванията към компаниите. Забранява се използването на изкуствен интелект за прогнозиращо полицейско наблюдение, за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, както и на технологии, които манипулират човешкото поведение. От утре съдържанието, създадено с изкуствен интелект, включително така наречения deepfake, трябва ясно да бъде обозначавано. Потребителите трябва да бъдат уведомявани, когато общуват с AI системи като чат-ботове. Съществуващите AI системи имат срок до 2 декември, за да се приведат в съответствие с новите изисквания. Изключения са предвидени за произведения с художествен, творчески, сатиричен и научно-фантастичен характер. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Филипинката Александра Еяла показа, че се намира в добра форма и победи Елина Свитолина за втори път в рамките на малко повече от месец, за да достигне до полуфиналите на турнира по тенис за жени във Вашингтон. Този път се наложи 6-3, 6-4 и на полуфиналите ще се изправи срещу японката Наоми Осака, която в по-ранен матч елиминира италианката Елизабета Кучарето 4-6, 6-4, 6-3 за 2 часа и 11 минути. Първата победа на Еяла над Свитолина дойде на трева в Берлин през юни, а с тази си гарантира трети полуфинал за 2026 година и шеста победа над състезателка от топ 10 на женската ранглиста за сезона. Съперничка на Джесика Пегула ще бъде Даяна Шнайдер, която отстрани друга рускиня Людмила Самсонова 6-3, 6-4. Шнайдер се нуждаеше от час и половина, като в първия сет направи един пробив, а във втория преодоля леко отпускане и срив, като затвори матча от втората открила се точка. Днес времето в страната е слънчево, духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Временно движението при 160-я километър на пътя Габрово-Казанлък през прохода Шипка в област Стара Загора се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Подарявам ви следващите 4 часа специално тук от ефира на Радио Веселина. Здравейте, 10 минути след 12. Добре дошъл, казваме на месец август. Последния летен месец. Аз съм Вера и до 4 ще споделяме заедно времето в ефира на Радио Веселина в обедно честито. Пожелавам ви един много здрав, късметлийски месец август. Много слънчеви дни да има, хубави срещи и незабравими летни спомени. Надявам се да бъде така, надявам се и доброто настроение да властва тук във времето до 16. Музиката от нас, добрите думи и пожелания и послания, с или без повод, са от вас. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Може да се включите с поздрав и през сайта radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл откривате синьото бутонче, на което пише «Направи поздрав» и правите своя поздрав. Музиката, още веднъж повтарям, е от нас. След 18 до вечера, когато отново ще бъдем заедно, ще имате възможността да чуете и песните, които са ви на сърце. Добър ден на първият. Ха, не започна добре. Някой нямаше търпение да изчака. Да се чуем тук в ефир. Надя Казакова и хубава Боряна, както и Маринко Рокович. Ти за любов ни си роджена. Така стартира срещата ни на 1 август. И ще продължи с най-добрият микс от песни. Само тук в ефира на Радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

087-880-1080, както и сайта radioveselina.bg ви очакват, за да се поздравите. Ето какво ще слушаме до края на първия час на предаването. Емилия, прощавам ти, Осман Хаджич, ще слушаме гръцко, както преди на Яни Янков, Божество на жено на Мирослав Илич. Ще има също и Опа-опато Бузукия, емблематичен гръцки хит от миналото, Пепи Христозова, Момиче бе от Сървено, Надица Демов, ще има Ани с гръцко, но за начало Деси Слава и Птица Скитница. От Дарина поздрави за компанията, която пътува към Поморие, от Пловдив, безаварийно шофиране ви желаем и ви поздравяваме, че сте избрали правилната компания, тази на Радио Веселина. Илонка поздравява Пацимир Колев. Тя е неговата съпруга, да бъде жив и здрав, все така да даваш кеш. А така, поиска си през радиото кеш, твоята съпруга, за господин Колев, за Илонка и за всички около тях. Поздрави за най-готиния, по-скоро най-големия майстор Хайредин. Ако е съботният обед му е работен, да му пожелаем спорна работа. Цеци Полеолицая поздравява една скара във Враца. Повече подробности няма как да разкрием, но да ви е вкусно и пивко на всички, които вече сте на маса и споделяте 1 август по обед с Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Сега в Била. Вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август.

80. Може да пишете и на сайта radioveselina.bg. Биляна Ганарева пише: честита годишни на Любов. Нищо повече тук няма. Честита годишни на Биляна. Поздрави и от Жокси за Виктор Фризьора от Враца. За всички във Враца, които слушат Радио Веселина на 91.8, един прохладен съботен следобед ви желаем. Кристиан също се включва, за да поздрави Иво и Даниела от село Казачево. Най-добрия плод зеленчук там. Да имате много доволни клиенти. И това ви пожелавам и ви пускам още от най-добрият микс от песни. За начало Пепи Христозова и Момиче Бе от Сървено.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Един неустаряващ и любим хит на Мирослав Илич, Божествена жено. За да изпратим този час с Кристалалия, ще слушаме Емилия Спрощавам ти и Осман Хаджич. 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. След малко ще прочета и поздравите пристигнали от нашият сайт. Честит рожден ден на Маргарита Асенова от цялото нейно семейство. Звъннаха, за да те поздравят. Любов, здраве и все така успешно да си, Маргарита. Компанията разбрах, че празнува в Света Тройца, така че пожелавам весело изкарване и в компанията на най-добрият микс от песни. Здравейте!
1: Здрасти, Лера, Веско Троян.
0: Слушам те. Моите
1: кокотераци, Милен и ми този си хити песни.
0: Хубав и прохладен следобед желай на теб, на това прекрасно местенце Троян. За компанията на глемпинга край реката в Рибарица, релакс и прохлада, това са пожеланията към вас. Гръцка песен иска Теодора Илиева. Поздравяваме я след малко с първата. Тя е такава. Здравейте вие, кого ще поздравите?
2: Здравейте. Радио Веселина ли?
0: Точно така. Вие кой сте?
2: Аз съм Борис Лазов от София.
0: Слушам те.
2: Искаме да поздравим един добър приятел, Румен, нали? С песента на Еми Стамбулова Бяла птица ли беше така?
0: Може да изберете песента до вечера след 18.
2: Да,
0: музиката
2: благодаря.
0: Сега през деня от нас, иначе поздравите бяха на живо в ефира на Радио Веселина от Емилия за най-работните Емо и Ивчо и за всички, които се трудят в съботния ден в компанията на Радио Веселина, за Мелани и за Чикаго, приятно чистене от Димедза, поне така пише тук.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Жители на Голямо село и региона протестираха срещу намерението на ТЕЦ Бобов дол да увеличи изгарянето на отпадъците. Те настояха институциите да не допускат разширяване на дейността на централата. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти. От около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се използването на биомаса. Протестиращите заявиха, че района от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличението на изгарените отпадъци ще увеличи и замърсяването. Български шофьор е оцелял след тежка катастрофа между два тира на магистралата Атина-Ламия в Гърция. Водачът на другият товарен автомобил е загинал. Инцидентът е станал малко след 7 часа на 123-я километър от пътя. По първоначална информация, българският водач изгубил контрол над камиона по неизяснени причини, преминал през разделителната преграда и навлязъл в насрещното платно. Шофьорът на другия тир, който се движил в своята лента, предприял рязка маневра, за да избегне сблъсъка. Камионът му се обърнал и спрял встрани от пътя. Водачът е загинал при катастрофата, избухнал пожар. В потушаването му участвали 16 пожарникари с 8 специализирани автомобила. Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни. Заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ Козлодуй. Инженер Тони Тодоров, директор на дирекция речен надзор Лом, каза, че нивото на река край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят изследвания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води. От Тимок до Лом има

0: още два заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, другият без. Работи се за извеждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен. Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 около Свищов. Ферибота в Оряхово също спря работа. Съединените щати и Израел планират един от най-засилените обстрели на инфраструктура в Иран, като те се очакват да се случат през уикенда, съобщава Reuters, като се позовава на информация на CBS. Според запознати, Вашингтон и Тел-Авив координират действията си, но президентът Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за ударите. Източниците съобщават, че планът е бил предложен по време на среща на Тръмп с представители на администрацията в Кемп Дейвид, като някои от съветниците са се противопоставили остро. Според информациите ще бъде ударена енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии. Израелски източник, цитиран от CBS, обаче посочва, че страната му не е информирана за решението за възобновяване на пълномащабните военни операции и не е получил искане да се включи във военни действия срещу Иран. От Пентагона заявиха единствено, че остават в готовност да изпълнят заповедите на президента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Канадецът Денис Шаповалов ще се опита да спечели титлата на турнира по тенис Лос Кабос, Мексико за втора поредна година, след като стигна на финала с успех над Камерън Нори, Великобритания 6-3, 5-7, 6-4. Негов съперник в мача за титлата ще бъде Артюр Еа от Франция, който отстрани Колман Лон от Хонг-Конг с 7-6, 6-3. За Еа участието на финала на турнира от сериите 250 е първи на ниво ATP. Номер 8 схемата, канадецът вдигна трофея при дебюта си в турнира миналата година и отново се завръща в мача за шампионата, след като се пребори с Нори за 2 часа и 40 минути. Канадецът отива на 10-я си финал на ниво тур и ще се бори за пета титла. 21-годишният Артур Еа, който победи номер 20 в света Франциско Сарандоло на четвъртфиналите за едва втора победа в топ 20, реализира 6-ти си сет бол в напрегнатия първи сет и поведе преди да спечели 3 поредни гейма от 3-3 във втория сет. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 3 август понеделник от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца-Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: С Анелия Великан започна втория част на Честито. Здравейте! 11-та минута минава след един следобед на днешния 1 август. Аз съм Вера. Пригответе се да чуете след малко. Тони Стораро, отличен 6. Ще чуем водка мелемони и гръцко изпълнение. А я луда сръбско. Чухте ли гайди да свирят на Полина Стефанова и войводите? Ще слушаме заедно и Цеца с кукавица, и Росен с 5 минути, и падаща звезда на Джия и Емара, Хюрикейн, виждам сах, леле-леле, и това не е всичко. Началото поставяме на часа с Кеба, Защо те нема, и Преслава Невено Моме. 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Чета и посланията ви, които пристигат през сайта. Сега да поздравим Спас от София. Нищо друго не разбрах от разговора с него, само че се казва Спас и е от София, така че Спасе, поздрави за теб. За работната група права черги, килими тези дни в Коиловци. Хубав следобед. От Антуанета за демендеците, които пътуват към Ямбол. Компанията от Мегдана в село Тополово се включва, за да поздрави другата компания от Тополово, която пък се намира на плажа в Фанари, Гърция. Благодаря за поздравите към мен, отново за работливите. Емо и Вчо, Емилия ви призовава да се прибирате. И от името на Живка за Николай Петков от Трудовец. Мама, много те обича, така завършва нейното послание.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс с песни тук в ефира на Радио Веселина и само при нас. Тони Стораро, отличен 6. Сега за всички приятелки и кухненки от Елеонора от Сливен. Така ми каза да предам, така предавам. Така че момичета, за Елеонора, приятелките, кухненките, отличен 6 от Тони Стораро получавате. Георги поздравява Галя Врадунски от цялата компания. Отново напомням, че ако желаете конкретна песен, може да си я поискате след 18 часа до вечера. Ани Сиракова се включва с поздрав за най-добрите Войчо Краси, Война Данка, племенничките Ани, Еми, Ива и Леля Сияна ги поздравяват. Богдан Куртев поздравява Гумата и Ивелин от Желю Войвода, а Димитър поздравява толоджиите от Кърджали. Живи и здрави и по-високи заплати в най-скоро време. За всички вас и за онези, които пътуват в този момент, и за тези, които пък ще звъннат на 087-880-1080 или ще пишат на radioveselina.bg. До 16 оставаме за

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1,15 евро и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2,89 евро. Kaufland.
1: Радио Веселина и Aura Live представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: От името на Емилия от Хасково поздравяваме нейният приятел Гаврил от Гърция. Днес празнуват 15 години и пожелаваме ви много, много любов.

Виена. Чухте ли гайди да свирят? Това ще изпеят Полина Стефанова и войводите само след малко. Преди обаче тях поздрави за Деян и Милен, най-добрите инспектори от Кърджали, за малкия Ицко на комбинирания. Не знам какво, Станислав те поздравява. Войчо Краси и Война Дани, които се връщат от морето, леки безавариен път, добро настроение с радио Веселина. За тези, които са в така емоции и треска преди мача на сините, специално да поздравим Свилен и компания. 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Пишете и на сайта radioveselina.bg за Маргота отново и за цялата нейна компания в Света Тройца. Честит рожден ден!

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. Мидея Бризлес усещаш прохладата, не въздушния поток.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Цеца Куковица, Росен, 5 минути, Йоргус Какосеус, с Тети Ора, Тети Логия, ще слушаме Хюрикейна, Хлелелеле и падаща звезда на Джия Мрах, това до края на този час. Пригответе се да чуете в новия Симона, просто ми кажи, Нелина Брево, Деничарио, Лия и Конди, Обич за двама, я без тебе не мога да живим на Халит и спирам до тук. Ако си харесате някои от тези песни, може да напишете, че точно с нея искате да бъдете поздравени. Пишете на сайта radioveselina.bg или може да се чуем на 0878 80 10 80. Аз съм Вера, до към 4 сме заедно, след 6 отново. От Теодора Ненова, честит събор на село Глава. Не знам дали там е ударението, не съм сигурна. Поздрави за компанията от улица Пролет 19. Станислав пък поздравява, е поздравен да дава газ на бързата гондола. Поздрави за кого ще? Здравейте!
1: Привет, възможно ли да се поздравяте за това или е Конди Обич за двама? Специално за мен самотен съм нещо.
0: Кой сте вие?
1: Ивайло Кръстев.
0: Ивайло? Хубаво е, че само днес сте самотен, а не постоянно. Пожелавам ви, щом сте в компанията на Радио Веселина, да не усещате това чувство. Поздрави и за всички в Старо село, всички фенове на Радио Веселина там. Разбрах, че са много. Така че ви пускам, Цеца, и ви поздравявам на здраве. Знам, че има хора вече седнали да пиват в приятна компания.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Подкрепата на БСП за кандидатурата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори е естествена стъпка, основана на дългогодишното политическо сътрудничество и взаимно доверие. Това заяви председателя на БСП Крум Зарков. Според него, президентската кампания трябва да постави във фокуса въпросите за държавността, националното единство, защитата на конституцията и ролята на държавния глава. Зарков посочи, че не е обсъждана възможността той да бъде кандидат за вицепрезидент на Йотова. По думите му, разговора за профила на бъдещия кандидат е важен, но все още е рано да се води публично. Той подчерта, че вице-президента не е просто заместник или помощник на президента, а самостоятелна институция със значими функции. Според Зарков, самата Илияна Йотова е доказала на практика колко важна може да бъде тази роля. По повод евентуална президентска кандидатура на Андрей Гюров, той заяви, че се отнася с уважение към всяка политическа фигура, заемала висши държавни длъжности и готова да участва в изборната надпревара. В приятия бюджет за тази година има два тревожни елемента – премахване на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяната на трудовия стаж за хора, които работят в рамките на 4 часа. Тази огромна промяна, която ще засегне над 300 000 граждани, е заложена в преходни и заключителни разпоредби. Това е злоупотреба с законодателна техника. Това заяви омбудсмана Велислава Делчева пред Нова. Тя беше категорична, че такива решения трябва да се взимат след широко обществено обсъждане. Също така подчерта, че дори не е направена оценка за въздействие на въпросните текстове. Делчева беше категорична, че до края на следващата работна седмица ще подаде жалба до Конституционния съд заради разпоредбите, засягащи точно начина, по който се изчислява минимална работна заплата и трудов стаж. Основните мотиви са точно злоупотребата с законодателна техника, както и показване на правото на труд и допълнителни социални права. Омбудсманът подчерта още, че не става ясно какъв ще бъде от тук нататък механизмът за изчисляване на минималната заплата. Испанският премиер Педро Санчес осъди в събота егоистичното отношение на някои страни от Европейския съюз към мигрантската криза в испанския анклав Сеута, като поиска разговори на министерско ниво. В настоящия международен контекст Европейския съюз не може да си позволи подобна егоистична, поляризираща и незаконна реакция, написа той в писмо, адресирано до ръководителите на блока. В писмото, видяно от Франс Прес, той призова за среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки. Кувейт отрази атака с дронове, съобщи генералния щаб на въоръжените сили на мирството. Противовъздушната отбрана на Кувейт в момента противодейства на атаки от вражески дронове в резултат на иранска агресия, се казва в изявление на ведомството. Генералният щаб предупреди, че експлозиите са причинени от системи за противовъздушна отбрана и призва гражданите да спазват инструкциите за безопасност, издадени от съответните органи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. 19-годишният испанец Рафаел Ходър се наложи на четвъртия поставен Лоренцо Музети в Италия и ще играе на полуфинална турнира в Вашингтон, който е от сериите ATP 500, взимайки матча с 1-6, 6-1, 6-4. Освен това Ходър, който по-рано в турнира отстрани шампиона от 2015 година Кейни Шикори от Япония, влиза за първи път в кариерата си 120 на световната ранглиста. Негов съперник в матча за място на финала ще бъде Алехандро Табио от Чили, който се справи с представителя на домакините Бен Шелтън с 4-6, 7-5, 6-4. Двамата имат една среща по-рано тази година в Индиан Уелс.

0: където Табио спечели. Испанският тинейджър започна сезона си под номер 168 в ранглистата, а точно преди 12 месеца беше 540 в света. Но победата над Музети ще го нареди 19-ти в понеделник. Далеч по-опитният италианец кара само 44% от сервиса си, а Хода реализира 77% от точките си от първи сервис. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Временно е ограничено движението при 301-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради горящ автомобил. Превозните средства изчакват на място. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Заедно продължаваме до 16 в обедното издание на предаването Честито. Вашите часове за поздрави, послания и добри думи към близки, приятели с или без повод, а от нас най-добрият микс от песни. Ако искате конкретна песен, напомням, защото продължавате да искате до вечера след 18. Халид Беслич, я без тебе не мога да живим, и Нелина Брево да ни чари, от така започва този час на Честито. Аз съм Вера, може да се чуем на 087-880-1080. Мога и да прочета посланието ви от сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл синия бутон, на който пише «Направи поздрав». Баба Мария от Русе звънна, за да поздрави малката Лора, която е само на 2 години. Миналата седмица е така била кръстена. За всички, които са били гости на тържеството, за оркестъра, който е свирил, специални поздрави от баба Мария. На нея желаем живот и здраве. Тереза поздравява компанията, която пътува сега. Не знаем на къде пътувате, но ви желаем пък весело лято. Село Глава. Правилно съм сложила ударението, но някои му казват и Глава. Така разбрах. Да сте живи и здрави и честит ви събор там. Семейство Ненови се включват с поздрава. Ралица Ишка, така след малко Ралица Обич, за двама, нали, Кондио. За компанията, която пътува за Плевен. От Димитър, леки безавариен път, желаем на вас. За господина превъртял играта, той си знае кой е, пие биричка сега, слуша радио Веселина и чака мача Левски септември. На здраве!

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Най-добрият микс от песни тук в ефира на радио Веселина Ли. Конди Лобич за двама. Ще слушаме Калкери, Стина Лада на Никифорус. Ще чуем Андриана Чекич, Спава и Срещу моя. По-късно и Николай Славеев. Ще има и Ена Калуена, Драгана Миркович, Еден животе. Без теб на Радко Петков и Камелия. Вики Карнези, Толкорица Кисо. Опа, опа, бато на Александра Бурсачи. Ако остане време, Ивана с красиви приказки. Песни, между които може да избирате и да се поздравите. От Митко Горския за Чичове.

Пенци, чиновенете от село Малък Девесил под Ореха да бъдат живи, здрави, все така весели. Калоян Иванов се включва с поздрави за Рая, Криско и Яни, които пътуват към морето и слушат радио Веселина. Даниел пък поздравява компанията при Малкия Росен и екипа на Веселина на здраве, на вас на здраве. Аз съм на минерална вода, студена. По гласа си личи, защото ми пада доста често днес, не знам защо. Ралица също се включва с поздрав. Желая песента на Лия Кондио, която следва, с нея да поздравим и Венцислав Гочев. А така, по-скоро Венцислав Гочев поздравява жена си Ралица, може би, с тази песен. И за всички влюбени, които слушат радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
0: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път? Готови.

0: Нови за шопинг с Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

Продължаваме с Николай Славеев, Драгиева Чешма и Съмпина Ена, Ена Калуена. Ще чуем също поздрави за жена ми Ралица и малката ни щерка Теда. Запазвам името си в тайна. Добре, благодаря за поздравите и към мен. Мария поздравява Дани. Мария, след 18 може да чуеш тази песен, ако си я пожелаеш. Рая изпраща поздрави на тате Калуян, на мама Яни и на брат си Кристиян за най-готините от една фирма в Добродан. Звездомира се е сетила за вас, изпраща поздрави от ефира на Радио Веселина, името на фирмата. Няма как да спомена за малкия професор специално и за цялата компания под ореха на Невски. Валя ни пише това. Ако искате и вие поздрав, разполагате с около час и малко. Направете го на 087-880-1080 или пишете на radioveselina.bg.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Поздрави за всички, които ни слушат в Коиловци.

Още поздрави в обедно честито на Радио Веселина на днешния 1 август от групата от Тополово, която е на Фанари. Тя връща поздравите към групата от Тополово на Мегдана, за Александър Доспадски от Велинград и за всички, които са там. Даринка от село Гривица звънна, за да се поздрави съпруга си Йовко, който празнува юбилей 80 години. Здраве, късмет, дълголетие и все така да ги събираш и посрещаш. За прадядо Йовко много специално и на здраве на цялата и весела компания там. Реджеп от село Ясен Плевенско поздравява съпругата си Габриела, както и семейство Башови от Гьоврен. Сръбско ще има сега на Драгана Миркович, за Станислав, който върти геврека в Ново село от Христо, за всички в Старо село. Ако искате пък да се поздравите с Миле Китич, кило доле, кило горе, в новия час ще бъде, знаете как може да направите поздрав честито. На ефирния телефон 0878 80 10 80.

10 или ако ни пишете на сайта radioveselina.bg. За компанията в Требич.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Направени са промени в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз. По информация на БНР, Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър. Сменени са и други членове на управителния съвет. Владимир Малинов беше начело на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за рокадите е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. След произнасянето на комисията, промените ще бъдат внесени за вписване в търговския регистър. Това е поредната промяна в ръководството на държавните енергийни дружества. От днес влезе в сила решението на Италия да суспендира за един месец шенгенските правила с Испания. Мярката касае морската и въздушната граница на Италия с Испания. Двете страни нямат обща сухопътна граница. След изтичането на мярката, след месец, тя може да бъде удължена по преценка на италианските власти, поясняват медиите, като отбелязват, че тя няма да засегне европейските туристи. Решението на Италия означава, че се връщат проверките по летище и по пристанище за пътниците, идващи от Испания в Италия. Проверките обаче ще засегнат само граждани на страни извън Европейския съюз, които се опитват да влязат от испанска територия на италианска територия. Властите на Италия увериха италианските туристи, че решението няма да засегне онези италианци, които планират да изкарат лятната си ваканция на испанска територия. Мярката няма да засегне испанските туристи, идващи на почивка в Италия. Мярката няма да засегне по никакъв начин европейските туристи, които искат да посетят Италия или които имат планове за комбинирано пътуване, обхващащо Италия и Испания. Огнената стихия във Франция и Испания продължава да поглъща огромни площи и да принуждава хиляди хора да напускат домовете си. Продължителната суша, горещините и недостигът на вода във Франция допълнително затрудняват борбата с пламъците. Нов огнен фронт избухна през нощта във Вар, Южна Франция. Край Корен пламъците унищожиха около 10 000 декара растителност, а близо 2 000 души бяха евакуирани. От началото на годината във Франция са изгорели рекордните 1 160 000 декара. 4 пожарникари са загинали, а над 300 души са били задържани за предполагаемо предизвикване на пожари. Огнеборците във Франция и Испания вече работят на предела на силите си. Утре Европейския съюз ще започне да прилага важни разпоредби от закона за изкуствения интелект и ще може да налага глоби на компании, които не ги спазват. Европейския съюз въвежда поредния етап от закона за изкуствения интелект, приет през 2024 година. Новите правила са основани на риска, колкото по-голяма е опасността за правата, здравето или сигурността на гражданите, толкова по-строги са изискванията към компаниите. Забранява се използването на изкуствен интелект за прогнозиращо полицейско наблюдение, за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, както и на технологии, които манипулират човешкото поведение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Президентът на

0: Световната федерация по футбол Джани Инфантино няма да продължи с плановете за продажба на дялове в компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на нейните състезания, се посочва в изявление на президента Джани Инфантино. Новината за това действие на лидера на световния футбол най-напред беше разпространена от вестник Нью Йорк Пост, а след това потвърдена от много други медии, преди да дойде и изявлението на самия Инфантино. Така швейцарецът се предаде пред мощния обществен натиск по целия свят и се отказа от плана си да продаде дял от печалбите от световното първенство на частни инвестиционни фондове. Планът, който щеше да обхване световните първенства по футбол за мъже и жени, беше отхвърлен от три континентални конфедерации, като УЕФА настоя, че страните членки ще бойкотират събитията на ФИФА. Решението му да влезе в посока на продажба на дялове от световните първенства на инвеститори доведе и до оставката на неговия старши съветник Карлос Кордейо, като агенция Associated Press твърди за разговор на висок тон между двамата, завършил с рязко прекъсване на телефонната линия. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. Натоварено от движението по пътя за Гърция в първия ден на август. Интензивният летен трафик към южната ни съседка беше допълнително затруднен заради катастрофа по-рано между два тежкотоварни автомобила в района на Кресненското дефиле. В Кресна трафикът е изключително натоварен и в двете посоки. Преминаването през дефилето става бавно, като разстоянието от Симитли до Кресна около 22 км се изминава за близо час. Заради увеличения поток от автомобили към Гърция, полицейски екипи са разположени по трасето и подпомагат движението. Служители на реда регулират преминаването при светофара в Кресна, за да ограничат образуването на допълнителни задръствания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Само усмивки от ефира на Радио Веселина и поздрави. Още мъничко до края на обедно честито. Аз съм Вера, телефонът за връзка с мен е 087-880-1080. Може да пишете, както го правят много от вас вече, и на сайта radioveselina.bg. От Станислав за малкия Ицката. Стига е спал на работното място. Христина поздравява гостите си. На нея и на Борис, които са на събора в Долни Дъбник. Да ви е весело за чичовенци и чина Венета от село Малък Девесил под Ореха. От Митко Горския са поздравите. Сега тук ще се опитам да разгада и разчета един. За компанията Подбора в град Искър. За Санди, за Живко, за Гошо, за Ники и за най-хубавото радио Веселина и целият ви екип. От Ичи са поздравите. Ичи, много ти благодарим за вниманието и много весело на вас. Сега, Донка отново Искър звънна, за да поздрави всички племенници и племеннички свои, дъщеря си Дафинка, внучката си Десислава. Миле Китич след малко ще звучи специално за всички на Рибарника в Старо село. Много специално за Божана, за Иво, за Бобо и за Хрис. Много целувки на вас. За картоиграчите на долното ниво или на горното, не знам кой беше долу, кой беше горе. За полицейския синдикат всичко кос, без кос няма значение. Важното положението да е под контрол за Ники, Митко и всички на Рибарника.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Специално за Требич и специално за рибарника в Старо село.

Продължаваме с Гого Секулич, Евелина Кацяко. Ще чуем както и Тони Дачева и Найден Милков с Грешни сме. Поздрави от Пламен за компанията от Варна, Исперих и Русе. На един къмпинг на Капиновския манастир весела ваканция ви пожелава той. От Христо поздрави за Мартин, да кара по-леко, да не се преуморява Христо, и към него се присъединява Станислав в поздрава за Мартин. За Спаси от сестра му Габи с много обич и целувки от семейството. Кристиана ни пише поздрави за компанията с синия автомобил, най-яките. Иво Златанов звънна от Бяла черква, за да поздрави жена си Иванка, Ванито, която е в Стара Загора, готвачка в едно хубаво

0: заведение, лека работа и иска да знае, че много, много те обича да знаеш. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Намалете радиото, за да продължим разговора, моля ви! Няма да стане. С намалено или спряно радио, когато звъните на ефирния телефон 0878 80 1080.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Насладете се на своето външно пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само

0: земи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Гого Секулич в ефира на Радио Веселина. Последни две песни време преди финала. Последни две песни време, за да се включите с поздрав сега. Защото следващата ви такава възможност ще бъде след 18, когато отново ще бъдем заедно. Здравейте!
1: Здрасти!
0: На кого?
1: За батковенци в село Кирчево, че им е сбора днеска.
0: Как се казвате вие?
1: Деко.
0: Много те моля следващия път да намалиш радиоприемника или устройството, от което ни слушаш, или да се отдалечиш от него и да не чакаш да си чуеш гласа там, а през телефонната слушалка. Калино Калинче на Райна и Михалис Хадзияни с Дефевго. Това предстои да чуем. А до края на честито, Шуми Шуми Яворе на Неда Украден, Фабрика за рани на Теодора и Софи Маринова, Йордани Сагапито, Саца Лукаси, Таня Боева, Ако остане време, Компанията на Вилата на Митко, честитият рождения ден на Слави Мераджов от Неделино. Да бъде здрав, щастлив и все така готин. От госпожа Тодорова за Ивомирка, която прави мармалад от кайси. Вчера ми попадна във Фейсбук. Хората и лютеници вече са започнали да правят. Сега мармалад от кайси. Ивомирка, продължава, изправиш се перфектно. Това ти казва госпожа Тодорова.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Дефевго или не си тръгвам. Така се казва песента на Михалис Хадиянис, която слушахме, и аз няма да си тръгвам. Само ще отида на едно кафенце за 2 часа и се връщам точно в 18. Последни поздрави от обедно честито от Стойчо за Чичо Митко от Махала Байрактарци, село Селище, Благоевградско, за Майя от Шумен. Поздравите са от Галина, посланието е да се усмихне. Александър Доспадски от Велинград поздравява приятеля Силко Сотиров, Сарилко Сотиров, неговата компания, които са на почивка в Гърция, а това са двете компании, които си разменяха поздрави, пиват, мезят и играят сиртаки на плажа. Внимавайте, че там с игрите на плажа в Гърция има глоби. Но, шуми-шуми Яворе за финал на обедно честито днес. Поздрави за всички, които бяха в компанията на Радио Веселина и ще останат с най-доброто радио в България. Аз съм Вера, ще ви чакам в 18 точно за вечерното издание на честито.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народно събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпят наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очертават около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закона за държавния бюджет за България е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Продължава гасенето на пожара в Национален парк Пирин под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В потушаването на пламъците участват служители на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци. В петък хеликоптер се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара. Броя на жертвите при руския удар по Киев нанесен в ранните часове на днешния ден нарасна на 9, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации, цитирана от Франс Прес. Има постъпили данни за пожари и разрушени от 5 столични района. 23 души са били ранени при балистичната атака. В града отекват взривове, Киев е атакуван с балистични ракети, скриете се в бомбоубежищата, написа по-рано кмета Кличко в Телеграм. Очевидци, цитирани от агенциите, съобщават, че в града са се чули силни експлозии, след като преди това е била обявена тревога за нападение с балистични ракети. Украинската столица изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на този вид заплаха, отбелязват агенциите. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък Сеута мигранти са се върнали обратно в Марокко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на Европейския съюз. Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка. Днес е ден за среща на експертно равнище на държавите от Европейския съюз, на която те да обсъдят събитията, съобщи ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Американца Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс де Минор Австралия на четвърт финалите на турнира по тенис ATP 500 в Вашингтон. Преди една година Алекс де Минор победи Накашима в три сета на четвърт финалите в Вашингтон, но американеца взе реванш и отстрани своя съперник след 7-6-6-4 за 1 час и 55 минути, за да достигне до полуфиналите на преварата за първи път. Де Минор е много бърз и експлозивен играч. Ще очаквате много дълги разигравания, така че знаех, че трябва да сервирам добре в решаващите моменти и да се опитам да бъда агресивен, заяви Накашима.

0: Де Миноре имаше аванс от 4-2 в първия сет, който загуби след тайбрека. Във втората част не удържа подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата. Накашима се доближи на две победи от спечелването на първи трофей на това ниво. Следващия му съперник ще бъде поставения под номер 3 Тейлор Фриц или Алекс Микелсен. Максималните температури днес са предимно между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, превозните средства се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Хладилника.
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 90.

0: 99.
1: Ябланица 90,6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
3: Честито!
4: Минута след 18. Добра вечер на всички, които са се спряли на правилното място. Ефира на Радио Веселина и предаването Честито. Аз съм Вера и след горещата събота е време да нагорещим нещата в музикално отношение. Надявам се обаче ледените питиета да са около вас. До 22 имате възможност да изберете любимата си песен и да се поздравите с нея. 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да се поздравявате и през сайта radioveselina.bg. Горе в десния ъгъл избирате бутончето Направи поздрав. По една песен се пада на празнуващ, компания, пътуващ, за да дадем шанс на повече от слушателите, които искат да чуят песен, да могат, да може това да се случи. Така че първите две песни от мен за всички вас, които сте и ще бъдете в ефира с Радио Веселина, всъщност и в ефир, надявам се да се чуем. До 22, Тоника, приятели, подарявам ви тази песен и разгорещявам началото на Честито с нещо гръцко. Рия или ни дослушаме и едно сафари. Честито започна, вие сте.

0: седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: За рождение кадакът е от село Ивански. Поздрави за Валерия от Люлин 9. Честит рожден ден. За Митю Тошков ставаш на 58. Весел празник!

087-8-80-10-80. Добър вечер. Добър вечер. И приятна вечер желая на вас. Така, Мария, или Петко, или Митю, както и да се наречете, всички песни са до края на предаването. Нека да бъдат за вас. Приятна и весела вечер желая. Галена и Преслава за награда от Силвето, за Валерия от 9-ти микрорайон на Люлин. Здраве, щастие, късмет и безброй поводи за усмивки. Към този поздрав прибавяме Ивана, защо вие си знаете, за Стоян от младост имате право на едно музикално желание, в случая ще бъде Галена и Преслава. Той си знае от кого. Тази песен, поздрав за топ шофьора Стефчо. Коя е тази песен, обаче нямам никаква представа. Стари рани ще има малко по-късно в изпълнение на медии Софи Маринова. Баджанака е пожелал стари рани първо за Райчо и компания, а по-късно пък Софи Маринова сте пожелали, така че преди вас избраха стари рани от Даниела за всички дебелчани. Честит събор! Весело да ви е! Честито завършване и на Боби. Поздравите идват от името на Христомир. Наско, имай търпение за песента, която си поискал. Имайте търпение и за Лили Иванова и без правила. Първо обаче Галена Преслава и за награда. След това Милош Боянич за цялата компания, за целия събор, които са се събрали край господин Христов. На здраве!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Да бъде весело на всички, където и да сте заформили компании, да се поздравявате. Новата песен на Тони Стораро «Липсваш ми любов» ще чуем сега, както и Лили Иванова «Без правила». За Краси, Иван, Валя, Радостин и Дария, «Без правила» на Лили Иванова, «Лек път моряци», пише тук на radioveselina.bg. Тошко Грамадата поздравява всички в неговата сфера с пожелание да изкарат много парички. От Здравко поздрави за

0: Бригадата, повече спорна работа, бригадата на покрива, с по-малко каране, за вас лека работа, весела вечер. От Васията за Елена, обичам те. Лия и Кондио, искате? Ами, чухме на обяд Лия и Кондио, сега Тони Стораро и Липсваш ми любов. Също много красива песен за любов, нека да бъде. И от Васията за Елена с много-много обич. 087-880-1080 е телефона, на който може да се чуем. Здравейте!
1: Здравейте! Искам да направя един поздрав за всички, да имат късмет с песента на Лили Иванова Детелини.
0: Лили Иванова и Без правила е песента, която ще звучи сега. А вие как се казвате?
1: Константин.
0: На колко години си? Откъде си?
1: На 10 от София.
0: Какво правиш в събота вечер, освен че слушаш радио Веселина?
1: Пътуваме.
0: За къде?
1: За София.
0: Искаш ли да поздравиш?
1: Връщаме.
0: Супер! Искаш ли да поздравиш, предполагам, мама, тати и компанията, с която се прибираш?
1: Всички като цяло.
0: Имена ще казваме ли?
1: Да.
0: Да или не?
1: Да.
0: Ами казвай, как се казват?
1: Диана и Константин.
0: Благодаря ти за обаждането. Лили Иванова сега с друга песен, иначе трябва поне час да мине, за да чуем отново Лили Иванова. Така че Без правила за Константин, за Диана, за прибиращите се от почивка, които слушат радио Веселина. Тони Стораро обаче за начало и Липсваш ми любов.

музиката избирате вие всяка вечер от 18 до 22 в ефира на Радио Веселинов. Честито, здравейте, аз съм Вера, до 10 ще бъдем заедно. Ивена, Ива Давидова и Джина Стоева, Залюбих мамо, Три моми, ще чуем сега Лепи гром е мой на Цеца и Румина са жестоко. Стари рани на медии Софи Маринова ни очакват и още от пожеланите песни.

Божидар Методиев, песента на Румина е за теб, а тази, която ти пожела, не знам къде си я слушал. Поздрави от Вяра за Симеон, честит рожден ден, здраве, късмет, много-много успехи. Това пожелаваме и слушаме някой сега. Здравейте!

Марина и компания се включват също. Песен няма значение, по ваша преценка пускате хубави. Честит рожден ден, Гришка. Днес празнуваме не само твой рожден ден, пиша, и прекрасния човек, който си. Благодаря ти за любовта, подкрепата, силата и грижите, с които изпълваш живота ни. Пожелавам ти крепко здраве, много щастие, спокойствие, късмет и бе още безброй поводи за усмивки. Нека вдигнем на здравица за здравето, щастието и дългите години на моя любим съпруг. Предполагам, че Марина е автор на тези думи. Да бъде благословен всеки негов ден. Честит рожден ден. Обичам те, Марина и компания. За рожденника, Гришката, на здраве. Хуамдец, избери си друга песен. А иначе той поздравява братчетата си Коцето и Кирчо. Обичам ви, чакам ви. Горе главата, скоро ще се видим. Най-добрия плочкаджия да се чувства поздравен, който е наредил само 3 реда за цял ден. Имена не се споменават тук. Александър обаче поздравява цялата компания на Джамбазовата вила. Лепи гром е мой на Цеца, пожелана песен от Калуян за Бай Данчо. Да бъде жив и здрав и много, много успешен.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: След Цеца и Лепи Громи Мои продължаваме с Константина, два менави, мине Крини, ще чуем и Стари рани на Меди и Софи Маринова. Стари рани пожелава Баджанака, за да поздрави Райчо и цялата компания. Софи Маринова ще бъде и за всички дебелчани. Честит сбор от Даниела. Комшията поздравява всички от Павел Баня. На улица Шипка да бъдат живи и здрави. Само радио Веселина да слушат. Софи Маринова и Меди ще бъдат в дует, като поздрав и от компанията от Смилян. За момчетата от 219-ти апартамент. Хубава вечер, момчета, бъдете здрави. Катрин и Виктор, честитият рождения ден на дядо Гриша. Желаят му здраве, щастие, дълголетие и да бъде все така добър. Тук опит да се чуем с някой в ефир, който е загубил търпение. Георгия Рабаджиев иска да поздрави компанията в село Дълги Дел. Желаем и спорна работа. Сержант Кючуков пише за сбора джиите. Предполагам, че сте искали да напишете село Въбел, а не село Вебел, но аз поне за Въбел съм чувала, за Вебел не съм. Здравейте!
1: Добър вечер, Верце. Обажда се Поли от Русе.
0: Слушам те, Поли.
1: Искам да поздравя моята сестра, която е в отпуска, и всичко отпускава, и хубава отпуска им пожелавам. И за моят приятел, много го обичам, много целувки, и на него хубава отпуска пожелавам да се изкара. Ако може да ги поздравя с песента "Колко те обичам" на Румяна.
0: Мисля, че ще може, но ще проверя за всеки случай. Благодаря ти и хубава вечер ти желая. А от Васко за Мартин Електричара, Кристиан от Малко Цонкино, Мохамед от Стокхолм. Живи и здрави да сте, Коце, то е за вас.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме във втория част на Честито. Александра Младенович и Ненад Манойлович с Ти мене и а тебе поставя началото на този час. И Доника и Емрак пожелахте Шушумига, Рибна фиеста на Валдес, Колко те обичам на Румяна, Ана Само на Янис Полтърхус, Волево дансер на Рики Еповери, Зайко Кукурайко на Иван Дяков ще има също. И другата музика, която сте посочили и която те първа ще изберете. Здравейте! 087-880-1080 е телефонът за по-търпеливите. От името на Юлето, поздрави за Чичо Емо, Леля Пепи, Баба Верче, приятна и хубава вечер, нещо руско, ще видя с какво разполагаме малко по-късно. Добър вечер!
4: Добър вечер! Искам да направя един поздрав за Христо Христов от Снежана Рушчева, която е в Сливен, а той е в Бургас, килия 307, с много обич и любов.
3: Това ли е?
4: Сънам, ако може.
3: На коя, на кого песен?
4: Сънам, сълзи по земята.
3: Не съм сигурна за тази песен, ще трябва да проверя някой друг вариант.
4: От Снежана Рушчева за Христо Христов, килия 307, с много любов и обич, песента на Сънам, сълзи по земята.
3: Така, разбрахме се. Добре върви комуникацията. Ще има народно малко по-късно. Това го казвам на Влади, който иска следващата народна песен. За Стефчето много специално. От нейната компания в Пловдив, Александра Младенович и Ненад Манойлович. Не знам дали празнува нещо Стефчето, но е избрана тази песен. На Доника и Емрак ще звучат от Наско за Теди. След малко обаче.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Рибна фиеста на Валдес, не само на Янис Плутърхус и Колко те обичам на Румяна. Това са песните, които ще слушаме в честито. Ще чуваме и вас. Добър вечер.
1: Добър вечер, ради вечерин.
0: Тъй вярно. Кой се обажда и кого да поздравим?
1: Искам да поздравя съпругата си, ако може, с песента на Галина и Фики. Не.
0: Галена и Фики, коя песен?
1: Не, мисля, че казваш на Галена и Фики.
0: А как се казва съпругата ви? Кой сте вие?
1: Съпругата ми се казва Ани, аз съм Иво. Искам да кажа, че много я обичка, много били се, нямам търпение да я видя вече.
0: Бяхте в ефир на Радио Веселина, посланието е предадено, а песента ще бъде малко по-късно. До края на този час. От вас, кои Мартин, поздрави за Данко, да полее градината, че по-бързо, че го чакаме на масата. Два пъти сте се застраховали с този поздрав, така че Данко да взима да полива градината по-бързо. Марио поздравява Ванката и Мехмет да бъдат живи и здрави и да дават газ на буса. Малко по-разумно обаче с тази газ. Рибна фиеста избра Валю Скарата за компанията от Чешката до Енчев и специално за Мехмет. Добър вечер!
2: Радио Веселина!
0: Намалете радиото, моля!
2: Борислав Младенов съм от Посъбина. Борислав Младенов съм от Посъбина.
0: Намалете радиото и ме слушайте в телефонната слушалка, ако желаете да направите поздрав в ефир.
2: Намалял съм го. Борислав Младенов се казвам от Посъбина. Искам да се поздравя с песента на Мими Иванова. Чешма. И тя ще ожени моята дъщеря там, как беше.
0: Добре, ще има тази песен. Хубава вечер ви желая. Първо за всички.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.

Незабравимата Румяна и колко те обичам, пожелана песен от Полинка от Русе, за да продължим с пожелана песен и от един господин, който побърза да затвори Рики Повери, Волево Дансер. Ще слушаме Зайко Кукурайко на Иван Дяков сега. Айде поздрави за Видин, Видинската извара, поздрави за вас, за всички празнуващи в събота от Генчо. Зайко Кукурайко е пожелал той. Владо иска за компанията от Пловдив на Хайдушки поляни народна песен. Иван Дяков, ако не Бяла роза, има след мъничко също пожелана песен. От любовта за бялото зайче, всички песни до края на предаването нека да бъдат за вас. Иво, Иво, никъде не съм ходила, че да се връщам отново в Радио Веселина, но благодаря за поздравите, хубава вечер ти желая. Рени Ани Янков малко по-късно, всъщност ако си воде, че под много имена така се подвизават много наши слушатели. Волево Дансер. Волево Дансер.

0: Продължаваме в честито с Кеба и Кукавица. Сълзи по земята на Синан обещах и това също ще звучи. Наско, питаш къде е песента за Теди, Доника и Емрак, за да бъда по-точна, звучаха в 19 часа и 5 минути. Отговор на твоя въпрос. За цялата компания и черупката на махала Гушевци, по случай сбора на махалата, кмета ви поздравява. За моята съпруга Ради Кръстева, за нашето детенце Светла Кръстева от Пловдив, от Стоян Кръстев. Искате слънчице мое, ще трябва да изчакате след 8, мисля, че ще мога да го пусна. Така, Кеба и Кукавица за Христо и компания от мама Ева. Живи и здрави бъдете, момчета, прегръщам ви. За Илетиния днес от Сезер са поздравите с всички песни до края на предаването. Добър вечер!
1: Добър вечер! Ще може да направим един поздрав?
0: Как се казвате? Откъде сте? Кого Ръпка да поздравим?
1: Ръпка Михайлова от град София. Искам да поздравя майка ми Тинка Борисова с песента, ако може, на Ивана Шампанско и Сълзи.
0: Може, но трябва да имате търпение.
1: Ще имам търпение, благодаря ви.
0: Хубава вечер желая. Кева и Кукавица сега. А Бяла Роза, само да не пропусна поздрава от Мартин. Честит рожден ден и бъди винаги усмихната. Мартин, Мария, Мартина, Емо, Диди и всички наши внуци. Рожденника, кой е в цялата тук компания, не разбрах. Жена е, защото пише бъди винаги усмихната, но за вас, Бяла Роза, това сте си избрали и ще чуете малко по-късно.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Честито продължава с Вики и Галена. Не, не, не. Игра из Федо Зоренаца. Лукас и Мирослав Илич, избрахте Мими Иванова, Зелената стара чешма. След 8, Преслава розовите очила, на здраве за живота на Глория. Искате да чуете Кило доле, Кило горе на Миля Китич, от любов на Инага Ярди и Илиан. Белези от рани на Рени и Ани Янков, 100 мерцедеса на Цветелина. Честит рожден ден на Мая Нешкова. Имайте търпение, просто всичко по реда си. От Алекс за Миро. Честита нова работа. Надявам се да се сработиш с новите колеги. Тази песен, която обаче е пожелана, не я откривам. Ивайло поздравява най-добрите комбайнери Дилян и Бордюра от село Караново. От Галя за гостите от Испания на Махала Гушевци. Мими Иванова пожелана от Борислав Младенов. Иво, който чухме в ефир, поздрави съпругата си Ани с Галена и Фики. След малко ще я чуем. Поздрави и за кого още? Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушам ви.
1: Може един поздрав?
0: За кого?
1: От село Драшан.
0: За кого?
1: За шефа.
0: Вие кой сте?
1: Е, Гогата се казва, да поздравя шефа.
0: Песен ще избереш ли за шефа?
1: Да, искам. Какви песни ли пушите, черпа ли вас?
0: Не разбрах коя песен.
1: Коя изберете вие?
0: Добре, те обаче ги избират другите слушатели, така че която си харесате и всички песни до края на предаването, нека да бъдат за шефа.

0: телефона, сърцето.
1: Поздрави от кмета за Стефан Горски и цялата компания на Махала Гошевци по случай откриването на ловния сезон. За компанията на Мехмет, на здраве на всички от Валю Скарата. И за най-сръчните в събирането на джанките от село Чурек и забавата с джанката от Магдалена.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Два часа минаха, два часа остават от честито. Добър вечер в събота на 1 август. Да ви е весело. Месеца ви желая. Аз съм Вера. До 10 ще бъдем заедно. Преслава розовите очила, слага началото на този час и Глория на здраве за живота. Кило доля, кило горе след малко от любов на Инага Ярди и Лиан и още от музиката, която избирате на 0878-80-1080 и сайта radioveselina.bg. Сега, много са желаещите. Глория и на здраве за живота от Дани, за семейство Тоневи и от семейство Кушкови. Тоневи, вие сте най-яките приятели. Благодарим, че ви имаме, пише тук. Преслава и Лора и розовите очила да бъде поздрав за Стефан Мечето и гостите от Испания. За най-силния сотаджия чочката, специалните поздрави са от Сашо. Невена, благодаря. Весело и хубаво лято да имаш и ти. Преди теб обаче избраха песента на Глория. На здраве за живота, така че да си кажем на здраве за живота и в следващия час, ако остане време, ще чуем и Глория Път от Рози, песента, която си пожелала. Благодаря за хубавите думи. Валю с карата, по една песен имате право да избирате. Много са желаещи и трябва да си чуе всеки по възможност песента до края на предаването. Те от Валю с карата за всички, които са на чеврамето, което върти Мехмет насред

Еми, слагайте малко запетайки, че то така стават грешките. За Мехмед, който прави, че време. Не да украден ще има. Тони Стораро и Липсваш ми любов чухме. Но ще го повторя със сигурност, както и една гръцка песен, която също желаете да бъде повторена. Хайде сега. Глория на здраве за живота, преди това розовите очила и преслава.

0: Честито продължава с кило доля кило горе на Миликите. Ще чуем Цветелина с 100 Мерцедеса, Белези от рани на Рени Ани Янков и от любов на Ина Гаярди. Всъщност не, малко ще направя промяна. Гръцкото, което искате да повторим, ще го чуем сега. Ниме Кринис. Така, поздрави от Сашо за най-силния сотаджия чочката, за Стефан Мечето отново и гостите от Испания. Песента гръцката пожелана да се повтори от Сашо Георгиев за групата в Първомай. Поздравяваме компанията в Трудовец, която желая да чуе кило доля кило горе за Глория от Босна, на здраве и все така да идва на гости. Имайте търпение и за песента на Милена Славова, истина ще дойде и нейния ред. И на Гаярди Илиан. Добра вечер, Вера, най-якото радио, най-готините водещи. Може ли да поздравя какам и Даниела, да й кажем колко много си я обичкам, да й пожелая приятна отпуска. А на вас приятна вечер и бъдете здраво от Георги. Благодаря, Георги, здраве, добро настроение и за теб. От Борис пък желание за поздрав с песента на Цветелина 100 Мерцедеса. Забаче Дане, да изучи и днес ученика, пък утре ще има кръщене. Цитирам дословно, поздравът пристигнал тук на radioveselina.bg. Песен за любовта, не знам какво визирате с тази песен. Камелия ще има слуда по тебе, преди избора ви на Камелия и Сашо Раман в дует дойде. Да чуем някой в ефир, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя цялото семейство от град Плевенца.
0: Как се казвате?
1: Слави.
0: Добре, Слави.
1: Да, да ги поздравя с черна роза, само че не на Константин.
0: На Митропанос.
1: Да, точно.
0: Добре, ще има Митропанос, но със сигурност ще бъде след 9.
1: Добре, благодаря.
0: Хубава вечер ви желая на вас. Нещо щях да кажа и забравих. А да, още един поздрав. За Център спешна медицинска помощ, град Смолян, и линейките, обичам ви най-сърдечно, и по-малко адреси и по-големи заплати. От Пламен от село Арда, за Центъра за спешна медицинска помощ в Смолян.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
1: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Мима Кринис в ефира на Радио Веселина за втори път по ваше желание, за да продължим честит рожден ден на Мая Нешкова от любов на Ина Гаярди Илян, хиляди слънца на Орхан Мурати и среча моя на Неда Украден. Поздрави от Рали за нейната любов Асен, Василков Асенов. Обичам те, любов моя, пише тук. Поздравяваме и с рожден ден на Мая Нешкова. След малко ще кажа кой. Стоян Кръстев, за неговата съпруга Ради Кръстева, детенцето им Светло от Пловдив, хиляди слънца на Орхан Мурат. Нека да бъде за вас както и от радост за нейният любим. Обичам те, Блаже, ти си ми всичко. Още поздрави от Георги Басана за компанията от село Гергевец. Завърнала се от морето и специално за Гошо Попа. На здраве на всички, които са на съботна вълна и настроени за купон. Ани поздравява любовта си, Ники Видинския змей. Хубава вечер, ще има Симона и Мирела, мой си Мерак. Ще има Хващаме бас на Преслава и Галена. От Ани за нейният любим Ники, обичам го. Йорданка Карабельова от село Червен бряг поздравява Червен брег селото, Дупнишка община. Поздравява Георги Бачев от село Червен брег. Така пише, жив и здрав да си. Хубава вечер на вас, здравейте. Намалете радиото следващия път. Иван Иванов отправя поздрав за компанията на гости на семейство Рускови в село Кипилово, които празнуват местния събор. На здраве, весела вечер. Неда Украден избра Мартин, за да каже честит рожден ден на Деси, от Марто Мария, Мартина, Емо, Диди и всички наши внуци. Нещо сръбско е избрал и Александър за компанията от село Цирка и за най-добрия ловджия. Наслука на всички риболовци, ловци. Мисля, че не пропускам нищо от поздравите. Тук ще пробвам да чуя вас. Здравейте!
1: Добър вечер! Искам да поздравя една прекрасна компания в град Стамболийски.
0: Какво празнувате в Стамболийски? Как се казвате вие?
1: Аз съм Светла. Празнуваме събота ден. Работен обяд.
0: Която вече е събота вечер по-скоро.
1: Еми вече стана на вечер, да.
0: Продължителен обяд.
1: Искам да поздравя Кристиян, Таня и моя прекрасен съпруг Краси.
0: Песен ще пожелаете ли?
1: Да, песен по ваш избор на Софи Маринова и да им пожелая на мъжете да са все така упорити и много обичащи жените си.
0: Нещо по-старо на Софи, нещо по-ново?
1: Старо.
0: Старо.
1: Определено по-старо.
0: Добре, хубава и весела вечер.
1: Благодаря,
0: желая.
1: Хубава вечер.
0: Чао. Сега Мая Нешкова за всички рождени.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Продължаваме в честито с Ивана Шампанско и сълзи, Милена Славова, истина, песните до края на този час. 087-880-1080 е телефона. Здравейте!
1: Добър вечер, поздрави, може ли?
0: Може.
1: Айде, кака пуще, колко пъти въртели му се служа ста с вас?
0: Как се казваш ти?
1: Е, казвам се Гогата.
0: Кого да поздравим?
1: И ми искам да поздравим Генка Димитрова Въткова.
0: Откъде сте?
1: От село Драшан.
0: Преди малко не се ли чухме с вас?
1: Е, не съм, аз ви не съм ви чух поздрав, затова въртели му се слежа.
0: Коя песен искате?
1: С коя изберете, вие ви черпа и вас.
0: Ама само да кажа, че вие сте в ефира на Радио Веселина отново.
1: Да, тоест, да, точно.
0: Вие правите поздрава и не го очаквайте аз да го повторя. За компанията в Драшан, мисля, че правилно запомних. Така, Шампанско и сълзи, пожелана песен. В ефира ще чуем и Милена Истина от Светомир за най-добрата мама Румяна. И за дъщеричката Цвети, чакаме ново бебче, обичаме те, бъди все така смела. Може би това е думичката тук, че има така странно изписване. Милена Истина след малко за компанията Фракиво, на здраве от Емилия, от Светелин за неговата група на Шумери, най-вече за Мими. Доктор Грозев от село Преславен иска да поздрави внук си Роберто Костадинов. Желая му здраве и безгрижно детство. От дядо и от баба, хубава вечер на вашия екип от доктора. Благодарим на доктора. Поздрави от компанията от Желево и Вода за 66-тият рожден ден на Йорданка. Бъди здрава, обичаме те, Веселин Маринов, към края на честито. За гелето от село Трекляно. Трекляно, мисля, че ударението. Да бъде жив и здрав, ангел от селото го поздравява. И Ана Колева и компания честитят рождения ден на Ана Пеева и компанията на Лява река. От Александър за емблемите от Надежда, блок 426, Тони, Сашо, Ели, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели, честита събота, време за студена бира. А някои на шампанско залагат.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният част на Честито започва с мен, Вера, с Камелия Луда по тебе, Мой си мерак на Симона и Мирела. И ще чуем Гари Мур с Still Got the Blues. Липсваш ми, любов, на Тони Стораро, Черна роза на Митропанос, Хващаме бас на Преслава и Галена, Майко на Дарко Лазич, Път от рози на Глория. Остани на Софи Маринова, Весела, къде си? Финалът е запазен за Веселин Маринов с Рожден ден, Мети сладко грозде на Никола Рокович, Тръпката на Камели и Йоргос Адамопулос и Ако умре Мил загина на Ива Давидова и Браковската духова музика. Това ще слушаме, трябва да си изберете от тези песни, ако желаете да бъдете поздравени. Атанас Певски поздравява рожденника Петю Пенев от групата от село Старо Железаре. Да бъде жив и здрав и на здраве, Камелия, сега сама обаче. Галина Александрова пише: Добра вечер, Верче. Вчера имах личен празник и поздравих приятелите си, но по традиция искам днес да поздравя себе си, макар и на патерица, с любима песен. Still Got the Blues, иска тя. Поздрави и към теб. Благодаря. Също любима песен. Пламена Христова избрала Луда по тебе с много любов за нейният мъж Младен Киров. И още поздрави от Живко Желязков с песента на Симона и Мирела, Мой си мерак. На здраве, казва на компанията от Див Дядово. Роска пи, че трябва да си ходим. За Ники Видинския змей от Тани ще бъде Луда по тебе. За Христо от Бели извор. Песента, която искате, обаче няма как да ви пуснем. Синан и сълзи по земята, вече чухме, това го казвам на Илияна, която поздравява сестричката си Елеонора Станчева с пожелание да бъде жива и здрава, все така силна, умна, борбена и най-вече усмихната. Обичам те много и ми липсваш. Теодора и диджей Джери, утре по-раничко се включете. За Иво от София, от цялата компания. Георги поздравява майка си Ели от Варна, сестра си София, да бъдат живи и здрави дълги години. От Драго Колев за директора на спортното училище в Разград, господин Хамид, поздравате от цялата компания. Ангел Асенов поздравява неговата любима, иска да й каже, че много я обича, тя се казва Пенка Маринова. От Айля за нейният мъж и за нейният син, искам да кажа, че те са ми всичко и много ги обичам. Вики, тази гръцка песен чухме вече два пъти, така че всичко, което остава до края на предаването, Митропанос, Черна роза, нека да бъде за теб, за Мони, за Галка, за цялата компания в село Младежко. От Владимир за неговата компания, да бъдат живи и здрави. За компанията в село Турба Лъжи Триявна, за 14 годишнината на компанията, която поредна година доказва, когато сме най-зле, все така да сме. Пожелаваме си още 10 по 14. Това са написали семейство Кихайови, минимум 10 по 14, прави корекцията аз. Иванка Кючукова се включва и Илиян Кючуков от село Долна Студена.

на Русенско. От името на дъщеря си Искра, поздрави под Липата, съседа Петко Лазаров, по повод добиването му с документ за собственост на имота като истински стопанин. Благодарим на всички съседи за компанията на масата, заедно с Светла, Павел от Трявна и Цветомир. На здраве на всички!

Златен хит в ефира на радио Веселина, Гари Мур, Стил Гад Да Блуз, за да продължим напред с още от най-добрият микс от песни. Дарко Лазич, Майко и Преслава и Галена, Хващаме бас. От Мария поздрави за братчетата, любими, с вас съм, всичко ще е наред. Всички песни до края на честито са избрани, припомням това. Поздрави от Станко за семейство Тоневи, бъдете живи и здрави, все така щастливи. Чакаме новия член на семейството от семейство Кушкови. Благодаря, че ни поздравихте, бъдете здрави. Най-важното, целият екип, благодаря на Цветомир, който е написал това. Богдан Куртев за най-добрия Войчо от Желево и Вода. Утре малко по-раничко изберете песента, която желаете. От стойката за групата в село Ди Бич и рожденника Павел Сексапилния. От звезди за компанията в Лумец на здраве. Зълвата Елена трябва да се чувства поздравена, или от, по-скоро от Зълвата Елена за снахата Камеа и компанията Преслава сега в компанията на Галена. Албена Арнудова, чухме Луда по теб, но тя пък поздравява Ива Борисова от Перник с много любов. От Албена Арнудова, благодаря ти, че ме направи най-щастливия човек на света. Сезер поздравява Танер Боса. От Мариела за нейният син, честит рожден ден, да бъде жив и здрав. Росен Луков подправя поздрави за прекрасната Жанет от Макреш от Росен. За групата от Макариополско от Ники. Звезда иска да поздрави компанията в Умет. Чухме за Любих мамо три моми. Цветелина Пелева отправя поздрав за Пламен Цаков от село Попица. Честит рожден ден на Патерица, на 29 юли е празнувал. С пожелание за здраве, щастие, късмет от неговата съпруга. Много специални поздрави. Хващаме басе и за Отнаска за Павел Пи и да си ходим. А Дарко Лазич след малко от Чингис Хан. Само една жена никога не е предавала един мъж и това е майката. Поздрав за всички майки с песента на Дарко Лазич след малко.

Majko moja, ja ne čuh istinu. To što si rekla, rekla sva.

специален поздрав за Невена с пожелание и тя да има хубаво и незабравимо лято. От Емилия Минкова за рожденика Стоян да бъде жив и здрав. Хващаме бас, вече звуча в ефира. Сашо ни пише, за да поздравим Сечко, а от Росен Луков за мама Жанет и прекрасната Рая от село Макреш. За най-добрата жена, поздрави от Светлия, как се казва жената, не става ясно. За Борис Сивчев от Нори, обичам те много. Георги Димитров поздравява компанията на вилите и най-големите рибари на здраве. Рибна фиеста също звуча малко по-рано в честито. Радост иска да поздрави Благо с пожелание за лека нощ. Обичам те и много ми липсваш. Борислава ни пише, поздрав за Преслав и за Ники. Честит празник, момчета. Пожелаваме ви здраве, късмет, безкрайни поводи за усмивки и винаги пълен хладилник. Нека животът ви носи само хубави емоции, верни приятели и незабравими моменти. Бъдете все така усмихнати, щастливи и готови за купони. На здраве и весело изкарване. Поздрав от роднините в Норвегия, Борислава и Станислав. За Преслав и Ники. Тони Стораро, липсваш ми любов е избрана песен от Роси за Пандио. Роси е неговата любима. С тази песен ти казвам колко много те обичам и колко ми липсваш. Даниел Коцев също иска, но друга песен на Тони Стораро за най-добрият татко, дето прехвърли 10 кубика дърва. Албена Арнаудова поздравява най-добрата готвачка на София Ива Борисова. Обичам те и не мога без теб, любов моя. И за компанията на вилите отново, за Радио от Кюстендил, приятна вечер. Да поздравим Самуил, Жането и всички в Кюстендил, които ни слушат. Хубава вечер!

0: Поредната разбиваща балада в навечерието на рождения ден на Тони Стораро, която направи своята премиера. Софи Маринова, остани сега, весела къде си. А до края на честито, след това слушаме рожден ден на Веселин Маринов, Мети сладко грожде на Никола Рокович, тръпката на Камелия Йоргос Адамополос и Ако умри о загина на Ива Давидова и Берковската духова музика. От Кристиян Михайлов за братовчет му Гошо, който днес има рожден ден, поздрави от цялото семейство. Ерджан поздравява Замбака да бъде жив и здрав. Никол пък честити празника на Кая и на Марио. Весела къде си, избрана песен от Колю и Щерка му за най-красивата съпруга и майка Петя. Обичам те безкрайно. Поздрави с Софи Маринова, обещах, мисля, че на една компания в Стамбулийски искаха нещо старо, една любима песен на Софи Маринова, остани, нека да бъде за вас. Да чуем някой в ефир, здравейте, намалете радиото, моля.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Един поздрав за най-прекрасните мъже.
0: Така.
1: Красимир и Кристиян.
0: Откъде са тези прекрасни мъже?
1: От град Стамбулийски.
0: Вие ли искахте Софи Маринова преди мъничко?
1: Ами не, но сега пак бихме пожелали Софи Маринова.
0: Ето сега след секунди тръгва поздрави от Автопатрул 757 за Самуил Николов от Кюстендил. Пише тук на сайта radioveselina.bg, а пък и Самуил

Ето ги последните поздрави в честито за Богдана и Янка, да бъдат живи и здрави, народно изпълнение искате. А до края на предаването Ива Давидова и Барковската духова музика ще има. След 10 ще чуете и Македонско девойче на Николай Славеев и всичко това, което присъства в нашата плейлиста. Валентин Кирев пише: поздрави от мен, Валентин, за най-хубавата компания от село Обручище. Нека тази вечер бъде изпълнена с много смях, добро настроение. За Габриела, Войчо Деян, приятеля Тодор, Деско, моята любима съпруга Галина и най-голямата ни радост, малкия Ивайло. За компанията от Павлово, които са в Аспровалта, от Колю, хубаво да си изкарате песните, които искате. Няма как да чуем, защото това е финала на честито и всичко е избрано. Компанията от Павлово, които са в Аспровалта, на здраве и весело изкарване и от мира. За двамата братя, поздрави от Боги. Иван поздравява малката София от град Земен по случай рождение и ден. Тя става на 7 години. Мама Теди и татко Стойчо и желаят да бъде жива и здрава, както и цялата компания. За двете жени в моя живот, моята майка Галена и Ива Борисова, за Коци и Кирчо, от Иво за най-добрите кака и батко, за компанията на вилата на Ади, на здраве от Георги Карпузов. За най-прекрасната майка Жанет от Росен Луков поздрави, за кицето Хазайката, Димитър Медът, мамето и папа от Загоре. Нели Николова поздравява мама, е поздравена от мама Нели, по-скоро от мама Нели за нейният син Петър, за едно прекрасно лято и хубава ваканция. Обичам те, сине мой, от мама Нели за сина Петър. Честит да си дядо Гриша, здраве и дълголетие от цялата компания. Честит 66-ти рожден ден на Йорданка, да бъде много здрава, обичаме те. Компанията от Желево и Вода те поздравява и тази песен избра за теб. След малко Камелия

Йоргос Адамопулос от Катя и Петър за рождения ден на Силвия. Здраве, щастие, избъднати мечти, компанията в Люлин 3 и за рожденника да ми бъде жив и здрав, мило, още дълги години, ако умрил, загина от милото, поздрави. А аз съм Вера. Хубава вечер желая на всички. Останете с Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Мълчах от любов, търпях от любов, разби ме, уби ме, проклета любов, като птиче трохи, в краката ти я съби.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 94.2.
1: Кресна 92.3.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване, общо 1,7 милиарда евро, и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин, не застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кмета на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари във Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години, като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодолидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидента стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място за Отар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заотар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Грачето е едно от трите населени места, които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс.

0: Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броя на самолетите ще е до 8, а броя на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Дежурни екипи останаха през нощта на място, където вчера следобед се разрази пожар в землището на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожара беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Започва приемането на заявления за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче риска е голям, защото ако ученика има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има четвърти етап, който ще е до 5 август. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се е отказал от бойните действия.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано и дава възможност да зададе политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политолога професор Росен Стоянов Претнова, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката. Според Веселин Стойнев, Йотова е имала комфорта да отложи решението си, тъй като действащ президент получава постоянна публичност.

Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е било тактически ход на фона на напрежението около приемането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Александър Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него, двете събития трудно могат да бъдат противопоставени, а решението на Йотова е било политически правилно. Професор Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него, претендентите за власт трябва да заявят намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции. Големият въпрос е дали Прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Това каза пред БНР политолога Милен Желев, след като от ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд, защото приемат бюджета, предложен от управляващите, за противоконституционен. А от Продължаваме промяната призоваха президента Йотова да му наложи вето. Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме подобна радикална стъпка, а и предишните управляващи са приемали подобен бюджет, в който липсват реформи. Политолога не предвижда по-добър прием и за следващия бюджет. Освен че очакванията ще бъдат много по-големи, финансовите параметри няма да излязат. С пари на заем няма да се постигне прогрес. Ако ПБ продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, а по-скоро продължи до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложил да проведат политики с леви мерки. Той обаче отбеляза, че с новата власт все още има високо доверие сред българските избиратели. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достига 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Темата за бюджета пред нова коментираха бившия икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Иванов, бюджета за 26-та година е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджетът вече е факт, добър или лош. Той трябва да бъде изпълняван, заяви той. По думите му, не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5% чрез удължителния бюджет. А това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината. От своя страна, Ваня Григорова подчерта, че има замразяване на част от социалните плащания. Замразяване има по отношение на майчинството и обезщетенията за безработица. Това обаче не е ново, а датира още от началото на годината, заяви експерта. По думите и правителството не е трябвало да отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата. Законът за обществените поръчки е прекрасен инструмент за политическа употреба. Това заяви пред БНР Аркади Шарков, здравен економист от експертния клуб за економика и политика, след като от управляващото мнозинство лансираха идеята и частните болници да участват в търгове за купуване на медикаменти. Не е добра идея, това са частни субекти и да бъдат задължени по ЗОП в този смисъл, което се предлага е стъпка в грешната посока. Не мисля, че ще реши проблемите. Риска от това да ги задълбочи е значително по-голям. Той предупреди още, че може да има проблем с достъпа до нови терапии, защото трябва да се предоговарят цените на клиничните пътеки. Навлизаме в нов договорен период между Българския лекарски съюз и НЗОК. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам. След стъпването му в длъжност, в рамките на визитата, двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премиер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украина правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба StoneClock, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия. Системата представлява компактно устройство с размерите на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта. Най-малко трима души загинаха, други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл. В неделя съобщава

0: Reuters. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите. Фестивала на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 година, като за 30 дни привлича средно 350 000 посетители. Председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. Пред Нова Нюс двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия. Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи липсват видими резултати. По думите му, страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни изпълними мерки. Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат, заяви той. Адвокат Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил. Петима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, при която в неделя вечерта загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дондуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше

през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции страни, които не са членки на Европейския съюз. Текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, руският президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към Европейския съюз, съобщи Кремъл. През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към Европейския съюз обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти. Пашинян заяви, че подобен референдум е възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз, съобщи кабинета на арменския премиер. САЩ напуснаха заседание на съвета за сигурност на ООН за Украина, докато представителя на Франция се изказваше, предаде Reuters. Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още 7 държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още 4 години. Посланика на САЩ в ООН Майк Лоутс отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато се сближава с най-лошите потисници в света. Генералният секретар на ООН Антонио Гутерис започва в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие в институционален престиж да допринесе за излизане от дългосрочната безизходица и да даде тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. В разговорите си Антонио Гутерис ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите на Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхела Олгин. Ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Румъния временно ще спре един от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. Заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предава Reuters. Камерата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване на лятно часово време като постоянно, но той се сблъска със съпротива в Сената. Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят. Надявам се, че Сената ще одобри този законопроект, каза Тръмп. Парламентарната комисия по икономическа политика се събира за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственика на капитала, руската ПАО Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността може да бъде блокирана. Скок на горивата по бензиностанциите у нас последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време пред нова председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда доста спокойна. Така стои въпросът и с пропан бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти.

0: месечна и сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близки изток, заяви той. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинския лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията. Проекта за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Продължава гласуването за дизайна на новите евробанкноти, в което за първи път може да участва и България. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми – европейската култура и реки и птици, а гласуването ще продължи до 21 септември.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене. Сред основните предложения е връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила. Според политолога и преподавател в Софийския университет Ваня Нушева, връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на

гласуване и до начина на отчитане, най-вече на изборните резултати, каза тя пред Нова. Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани останалите предложения, сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучение. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води сред пречиствателната станция в Созопол. На място проверка са извършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Проблем е чисто конструктивен, не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реално опасно за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. От тогава до ден днешен няма отклонение от нормите, заяви заместник кмета на община Созопол Андрей Николов. Пожара във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронт ситуацията остава критична. Това каза френския президент Емануел Макрон, след като посети пожарникара в района на Бордо. Той отдаде почит към загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Във Франция 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронт. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни, каза Макрон. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред БНТ актуални политически и инфраструктурни теми. От президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност през незаконното строителство и реформите в пътния сектор. Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящия момент. По думите му, фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с натрупаните проблеми. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Наследството е тежко заради липсата на проекти и перспектива. По отношение на пътната безопасност след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата. Няма 100% решение, когато тежкотоварен автомобил навлезе почти под прав ъгъл на срещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации, каза той. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, пише БТА. Сигналът е получен в 4:14 на 27 юли. Огънят избухнал в къща на улица Москва номер 35 в Банкя. След потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно въгледното тяло на Янков в една от стаите в дома му. Янков развивал бизнес внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация до момента той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Казва се, че Северна Корея, Иран и Руската федерация са сред основните страни, които използват хакерски групи, за да атакуват критичната инфраструктура на България. Този аспект буди най-голяма тревога. Това обясни пред БНР Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи и експерт по сигурността, след като бяха изнесени данните от годишния доклад на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и службата за военно разузнаване за 2025 година. Основната заплаха остава Руската федерация, коментира той. В доклада на ДАНС са отбелязани и множество други предизвикателства пред сигурността на България в един по-общ стратегически аспект, свързани и с критичната инфраструктура, с киберсигурността и с финансовата сигурност. Трябва да се обърне внимание от страна на правителството и да се започне работа по тях. КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро.

За един работещ, сам живееш, са нужни 828. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжка доход на 3-месечна база, с 18 евро повече за 3-членно семейство и с 10 евро повече за един работещ. Главният икономист на синдиката и директор на Института за социално

0: зоната. Румънците са пред нас 9,2%. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2%. А нашият НСИ по последни данни за индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Този бюджет ще генерира допълнителни приходи и със сигурност така, както беше прият, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна и болница Пирогов. Автобус по линия номер 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 4 допълнителни метро влака Сименс ще бъдат пуснати движение за въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булеварта генерал Владимир Вазов, съобщиха от столичната община. Кмета на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Новия участък включва метростанциите стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души дневно да използват метрото. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтърс. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде против

ракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с САЩ. Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, негови екипи и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък, подчерта Зеленски. Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион. Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса. До края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програмата за развитие на регионите, както и законопроекти за изменение в закона за висшето образование, гражданския процесуален кодекс и закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решение за придобиване на три координатните радари и доклада за отбраната за 2025. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с дом 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Срещата при закрити врати продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Каролайн Ливит е била положителна и продуктивна. Нетаняху също потвърди, че има отлична среща с американския президент, Белия дом предава Франс Прес. По-рано президента на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват и на подгребението на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украина. Подробности около срещата не бяха съобщени, след като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Продължава разследването по смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Вчера и през цялата нощ района около дома му в Банкя беше отцепен. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не съобщават мотивите, които ги водят към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. Спирачната система на автобуса, който скъса мантинела на булевард Цариградско шосе в София, е била изправна. Това потвърдиха от столичен автотранспорт след извършена експертна проверка. Оттам уточняват още, че техническата експертиза на превозното средство не установява отклонение от нормите. Според една от версиите, шофьора на автобуса е заявил, че са му отказали именно спирачките. Автобус на столичен градски транспорт по линията 204, пътуващ от Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно. При инцидента имаше и пострадали. Трето класиране за приема в гимназиите от 8 клас ще бъде обявено днес, съобщават сайта си от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училище за прием от 8 клас. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които

0: които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, поясняват от районното управление София град. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви премиера Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където втори етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по път в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора, каза Такаичи. Има множество загинали при американско-саудитски удари срещу ирански групировки в Ирак, съобщава Франс Прес, като се позовава на местни паравоенни формации. По-рано Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с Централното командване на армията на САЩ са нанесли целеви удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Очаква се да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работа на заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. България дълги години е предвидим партньор на САЩ. От посещението на Иван Демерджиев в щатите, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори, който засяга и гражданите на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ДПС Станислав Атанасов.